0: tudi na ulici.
1: Odgovornost, marsikaj, vse. Vse, kar se dela, moraš odgovarjati za nekaj. Ne? Človeške vrednote, tega ni več. Poštovanje nasploh do ljudi, do oseb, do živali, do vsega. To je odgovornost.
2: Da se držiš dogovora, pošten, roko plačil. To v mojem primeru 70% je poštenih, pa 30% ne.
3: Ja, odgovornost to pa, da ne škodimo drugim. Recimo, glede faksa, da si odgovoren, da delaš izpite redno.
4: Odvisno, kje ste zaposleni. Če vam je država delodajalec, že ve, da so ljudje manj odgovorni do svojega dela.
0: Odgovorni snovalci oddaje, odgovorne poslušalce pozivamo k odgovornemu poslušanju. Boljši svet. Če stopamo skozi življenje s čistimi nameni, odprtega srca, z občutkom odgovornosti do sebe in okolja nasploh, uspeh ne more izostati, nam prišepetavajo že starodavne modrosti.
5: Zelo pomembno je, da najprej prepoznamo, katera je etična pot življenja, kajti biti odgovoren, kot sem dejal, pomeni tudi, da delaš dobro. Dobro za so ljudi, živali, naravo nasploh, okolje. Druga stvar je pa pogum. Pogum pomeni premagovanje strahu. To pomeni, da če te še tako strah, pa veš, da moraš storiti nekaj, kar je dobro, kar koristi denimo tvojim otrokom, kar koristi partnerju, kar koristi sodelavcem, neki organizaciji, v kateri delaš ali družbi, v kateri živiš, potem ima to smisel. In če tudi je pot, na katero se podajaš, nevarna, če je pot morda neprijetna, težavna, se to absolutno, bi rekel, splača v tem nekem kozmičnem smislu, kajti dejansko samo na ta način lahko sam v sebi dosegaš napredek in dejansko tudi zapusti za seboj neko pozitivno sled v tem življenju. Če nisi pogumen, če na nek način te strahovi obvladujejo v preveliki meri, potem seveda, ne glede na to, katero vlogo si se podal, ne boš zmogel prevzeti odgovornosti za njo in se bo to končalo slabo. Tako recimo si lahko mislimo, če vzamem tak primer, kako mora biti nekomu, ki je sodnik ali politik ali direktor, ki mora odločati o zelo pomembnih življenjskih zadevah, o usodi drugih ljudi na nek način, kakor se teh vlogah odloča. Če tak človek ni dovolj odgovoren, če ni dovolj pogumen, odločen, potem seveda je zgrešil svoj poklic in ne bo nikomor koristil, ampak škodoval tako tem drugim, ki sem jih omenil, kot tudi celotni družbi in nenazadnje tudi sam sebi.

0: Roko na srce, razmere danes in tukaj so zahtevne, toda pomembno je, da se zavedamo, da vabijo v spremembo. V iskanje optimuma, poudarja magistrica Violeta Bulc, ena najuspešnejših poslovnih žensk pri nas, priznana in spoštovana tudi drugod po svetu.
1: Razumem, da je mnogo zelo zahtevnih situacij trenutno v Sloveniji, vendar te zahtevne situacije še toliko bolj resno vabijo v spremembo. In ko enkrat začneš uživati spremembi, ko enkrat strokovno, profesionalno in z vsemi možnimi razpoložljivimi viri, ki jih imaš, iskreno iščeš prave rešitve za prostor in čas, se te vedno najdejo. Vendar moja izkušnja kaže, da je za tovrstne prave rešitve potrebno zelo široka participacija ljudi, da je treba angažirati resnično čim večje število izkušenj, modrosti, znanj in tudi intuitivnih uvidov, ki jih imamo, do katerih imamo dostop, zato da se v resnici izoblikuje prava rešitev za dokaj kompleksne izzive, s katerimi smo soočeni.
0: Kako si kot posameznik in kot družba zagotoviti preboj v boljše, doseči osebni in družbeni optimum, se sprašujemo tokrat. Kako torej sprožiti spremembo?
1: Najprej mora biti želja, iskrena želja. Vedno se vsaka, tako poslovna kot zasebna, pot začne s tem, da artikuliramo iskreno željo. Potem se je pa potrebno začeti povezovati in resnično iskati korake, manifestirati vse, kar je potrebno, da se ta želja uresničuje. In danes že vemo, da je moč volje in moč neke usmerjene misli izjemno močna. In zatega je seveda zelo pomembno, kaj mislimo, kako mislimo, v kaj se osredotočamo in predvsem, v kaj usmerjamo koncentrirane moči.
0: Kot so poudarjali že modreci, je sprememba pravzaprav edina stalnica.
1: Ker vsak trenutek spostavlja novo stanje, moramo tudi mi ves čas iskati odgovore na ta nova stanja. In zelo hitro nas lahko življenje zapelje v neko lagodje in živimo v utvari, da bomo lahko starimi urodji ali pa starimi rešitvami pa starimi načini življenja uspešni na dolgi rok. Ne moramo. Ali? Tako kot ves čas razumemo, da rastemo, da se staramo, da se preoblikujemo, seveda moramo na ta način gledati na življenje in na strukture, ki smo si jih ustvarili zato, da bi lahko sobivali v neki družbi. In tudi te strukture morajo ves čas biti podvržene tem dinamičnim delovanjem in jih moramo tudi mi ves čas zavestno preoblikovati, spreminjati in prilagajati zato, da nam služijo. Sama imam pa občutek, da iz nekega meni neznanega razloga smo zelo srečni, če lahko predamo svoje moči nekim imaginarnim strukturam, kot so recimo državne inštitucije ali pa neki organi upravljanja in mislimo, da bojo oni v naše dobro delovali. Vendar oni ne morejo delovati v naše dobro, če jih mi ves čas ne spreminjamo. Mislim, da tukaj nas ta globalizacija, o kateri smo že govorili, pravzaprav zelo izziva ravno na teh točkah. Hkrati pa ugotavljamo, če smem še to dodati, da seveda smo mi sposobni spreminjati svet okrog nas, samo takrat, kadar spreminjamo ves čas od sebe. In od sebe ves čas nadgrajujemo, prilagajamo in s tem ustvarjamo v resnici odnos, ki dovoljuje spremembo.
0: Bodimo torej najprej mi sprememba, ki jo želimo v svetu.
2: Zaslužimo si boljši svet. V vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ivan Cankar, gospod Stotnik,
4: drugi del.
3: Še enkrat je gospod Stotnik začel od kraja svoje ogledovanje. Postal je pred prvo številko v vrsti pred visokim, vitkim fantom, ki je strmel nanj s črnimi, zamolklimi očmi. Stotnik je stopil tik preden. Kako ti je ime? Fant mu je povedal svoje ime in tedaj mi je presunilo dušo. Sej te poznam, ti lepi mladi fant. Ti zamišljeni, s polnim srcem v veliko prihodnost strmeči, mož med tovariši, poslušen otrok med modrimi starci, živa veja na drevesu, če bi jo odžagali, bi bilo ranjeno drevo samo. Stotnik je vprašal nadalje, ali imaš očeta doma? Nimam ga več. Pa koliko bratov in sestra? Nimam jih. Ali ti vsaj mati še živi? Mater še imam. In luč se je ožgala v zamoglih očeh. Tedaj je Stotnik vzdignil palico, dotaknil se z okovanim kovancem fantevih prsi ter pomignil praporščaku, ki je stal za njim. Ta je potegnil izza rokava zapisnik ter je s tresočo roko zapisal fantovo ime. In fant je prebledel. Stotnik je šel mimo drugega in se ni ozrl nanj. Stopil je do tretjega in si ga je ogledal natanko. Ta je bil pač vesel, zgovoren in glasen mladenič, slavit pevec in ljubljenec deklet. Imel je zdrav, okrogel obraz, ob drobnih ušesih se je vilo par svetlo peščenih kodrov. Sinje oči so na glas prepevale, temnordeče ustnice so se krožile v prijetnem smehljaju. Ali imaš nevesto doma? Je vprašal stotnik. Imam jo, gospod stotnik. Še glasneje so prepevale sinje oči, v svetlo daljavo je segala pesem. Stotnik je vzdignil palico, preporščak je pisal in pesem je ugasnila v sinjih očeh. Tako je stopal gospod stotnik počasi dalje ob dolgi vrsti, pregledoval je, spraševal in izbiral. Časih je izpustil po dva in tri, nekaterega niti pogledal ni, časih pa jih je zaznamoval kar po pet in šest za povrstjo. In zdelo se mi je, da nalaščim preudarno izbira najmočnejše in najlepše. Prišel je do kraja, poslednjikrat je vzdignil palico, nato se je okrenil. Takrat sem videl njegov obraz in srce mi je utihnilo. Ta obraz je bil brez kože in mesa. Namesto oči je bilo izkopanih v lobanjo dvoje globokih jam. Dolgi, ostri zobje so se režali nad golo, silno čeljustjo. Stotniku je bilo ime smrt. Naprej, marš! Kompanija se je sunkoma zakorenilila, ter se napotila s čvrstimi koraki v meglo navzdol. Pred njo je jezdil gospod stotnik. Visoko iznad megle se je dvigal njegov črni plašč.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
4: Predstavljamo vam novo uspešnico kultnega režiserja Vima Wendersa. Tokrat je Wim Wenders posnel film kar v svojem domačem mestu, Tizeldorfu. Potopite se v svet glavnega junaka Fina, ki uživa v delu. Malo spi, mobilnik je njegov najboljši prijatelj in... Ste se v njegovem svetu prepoznali tudi vi? Ugasnite mobilnik vsaj za hip, si natočite vašo najljubšo pijačo, kot bi to storil glavni igralec Fin v filmu Snemanje v Palermu. In počakajte, da nadaljujemo s podrobnostmi. Film, ki ga preprosto ne smete zamuditi.

0: Mali nočni kino.
1: Ugledni fotograf Finn ima življenje, ki mu ga marsikdo zavida. Malo spi, mobilnik mu nenehno zvoni, najbolj pa uživa v družbi glasbe in slušalk, ki ga ovija. Ko pa nenadoma izgubi nadzor nad svojim življenjem, sklene Finn vse pustiti za sabo. Iz Düsseldorfa se preseli v Palermo, kjer ga začne preganjati skrivnostni morilec. Finnu se v hipu prikaže popolnoma nov svet. In nova ljubezen. Nova uspešnica kultnega režiserja Vima Wendersa. Tu je snemanje v Palermu.
0: Mali nočni kino.

0: ali nočni kino.
1: Najnovejše potovanje privede Michaela Pellina na nekoč prepovedano ozemlje, novo Evropo, ki jo je nekoč zakrivala železna zavesa. Zdaj, ko se je železna zavesa dvignila in je hladne vojne konec, lahko Michael neovirano uživa v potovanju po neraziskanih delih svoje celine. Od Estonije na severu do Turčije na jugu, kjer se Evropa pri Bosporju spoji z Azijo. Ta pot vodi čez 20 držav. Nekatere so del srednje Evrope, druge vzhodne. Nekatere segajo onstran celine meja. Vse pa so izjemno zanimive. Bogata in raznolika, dostopna in nepozabna. Nova Evropa. V filmu Michael Pellin, Nova Evropa.
0: Mali nočni kino. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Kači kralj Babilon. Na revni kmetiji je živel kmetič. Po dnevi se je pehal z delom, po noči pa so ga begale skrbi, kajti dolgovi so mu segali čez glavo. Pa se je nekega dne zgodilo, da je gnal kobilo čez breg na vodo, pa je zagledal na belem produ stvar, ki se je bolj svetila mimo čistega sonca. Nalahko je stopil bližje in kaj vidi? Dolga bela kača se greje na soncu. Na glavi ima krono v podobi zlatega jabolka. Vrh krone je kamen. Iz tega kamna kar bliska svit. Kmet ni vedel, kaj bi. Zapomnil si je kraj in rahlo spet odgnal kobilo domov. Kača s krono pa mu ni šla vso noč iz glave. Zunaj vasi je v vegasti koči bivala ženščina. Od same starosti je rasel mah po obrazu in več je vedela kakor drugi ljudje. K tej ženščini je šel drugo jutro zarana in ji povedal, kaj je videl. Starka se je zavzela in je rekla, kar so videle tvoje oči, to je kači kralj Babilon. Le na vsakih 100 let je dano enemu, da ga vidi. Če ti je sreča mila in si osvojiš njegovo svetlo krono, ti bo vsega preostajalo pri hiši. Kako si jo osvojim? Je vprašal kmet. Starka je odgovorila, kadar sonce stoji na poldne, se kači kralj koplje. Prej, ko zleze v vodo, pa sname svetlo krono in jo položi na belem produ na hrastov list. V vodi plava in se igra. Tisti čas je treba brž vzeti krono in zbežati, kakor blisk bo kači kralj za tatom. Gorje mu, če ga uhiti. Kako mu ubežim? Je vprašal kmet. Starka je pomislila in rekla. Skoz breg pod zemljo si skoplji pot, da te kača ne zajame od strani. Ta rov si zgradi s 3 durmi, iz jekla jih skuj in železa. Prve naj bodo pri vhodu, druge v sredini, zadnje na koncu. Vsakih durih pa bodi tako pero, ko nanje pritisneš, da se ti koj odpro in za tabo zapro. In si pripravi 4 konj, za vsake duri postavi enega, 4. pa zajaši na beli prod. Ugrabi krono in beži skozi rov, toda pazi, da se ne ozreš in ne pozabi, če ti bo šlo po sreči in si krono osvojiš, glej, da je ne zapraviš, drugače boš siromak večji kakor zdaj. Kmet je šel in je storil po starkinih besedah. Skoz breg je izkopal rov, pa ni nikomor povedal, kako in kaj. 3 kravice je imel in vse 3 je dal in še kobilo, da je duri skoval iz jekla in železa in jih vzidal v rov. Na vsak kraj ene pa v sredo. Še kos gozda je imel. Posekal ga je in prodal do zadnjega debla, da si je kupil 4 iskre koniče, hitre kakor vihar. Tako je bilo vse pripravljeno. Ko je sonce stalo na poldne, je tiho in varno prijahal naprod. Na belem produ, na hrastovem listu, se je bliskala krona. Popadel jo je kmet in potisnil za srajco. Pognal se je na konja in zbežal proti rovu. Bolj hitro sta dričala kakor vihar. Tik pri durih se je konj zgreznil. Pošla mu je sapa. Kmet pa je ročno pritisnil na pero, vrata so se odprla. Za vrati je čakal drugi konj. Skok na konja in hajdi v dir. Duri za njim so se same zaprle. Brez okem, brez luči je bila pot pod zemljo, ali kamen s krono je sijal kakor 3 sonca. Drevil je kmet in podil, kar začuje strašen žvižg. Vedel je, kači kralj mu je za petami. Pognal je konja, da mu je ogenj šel izpod kopit. Oblak se mu je delal od sape in tik drugih duri je omagala žival. Kmet je ročno pritisnil na pero, duri so se odprle, za njim zaprle. Skočil je na svežega konja in bežal naprej na življenje in smrt. Kači kralj se je gnal za tatom kakor blisk. Treščil je v prva vrata, da se je stresel breg, da so se vrata iz jekla in železa zdrobila na sončni prah. Kmet je v grozi podil konja, da se kopita niso dotikala tal. Krvava pena je živali tiščala iz gobca. Tik 3. duri se je mrtva zgrudila. Koma je kmet našel pero, odprle in zaprle so se duri, kar strahovito zagrmi, kakor bi se podiral breg. Kači kralj je strl že druge duri. Kmet, malo živ, se je uspel na zadnjega konja in se izročil Bogu. Tako je mislil, da je pogubljen. Toda kačjega kralja ni bilo za njim. Ob tretjih durih se je ubil in mrtev obležal. Tako je imel kmet krono. Z njo pa mu je prišla nezaslišna sreča. Skrival jo je v kašči na dnu žitne skrinje in kašča je bila vedno polna žita. Lahko ga je proče mal za dom ali za prodaj, kolikor je hotel. Nikdar ga ni zmanjkalo. Polja so mu rodila, živina se je plodila, oženil se je, žena je bila delovna in vesela, otroci zdravi in pridni. In glej čudo, pri sosedih naokrog se je rado primerilo, da je gad pičil človeka ali žival. Na kmetiji pa, ki je hranila kačjo krono, je bilo več kač kadarkoli drugod, pa vendar se ni nobena lotila nikogar. Toda kmet tudi ni dal, da bi jih preganjali. Tekla so mu leta, srečna in zadovoljna. Brez pomankanja in bolezni so minila hitro, bolj hitro, kakor bi nesrečnemu meseci. In že je obhajal kmet svojo ženo 10. leto, kar sta se poročila. Za ta praznik sta napravila veliko gostijo in povabila vse sosede in prijatelje. Pa tudi vsak berač, ki je prišel mimo, je dobil bele pogače in sladkega vinca. Vsi so bili dobre volje, najbolj zlate pa kmet. In zvečer, ko so se gostje poslovili in je družinica odmolila in šla spat, je storil, kar ga je že davno sililo srce, pa je doslej odlašal. Rekel je ženi: "Ljuba moja žena, 10 let sva že v zakonu in ne enega trenutka mi nisi zagrenila. Med možem in ženo naj ne bo skrivnosti in vendar sem ti vsa ta leta nekaj prikrival, to mi teži vest. Danes, na obletni dan, pa ti razodenem to skrivnost, naj ti bo v dokaz, da imam bate polno vero." Nažgal je svečo, prijel ženo za roko in jo peljal po širokih vežah, po ozkih stopnicah, do obokane kašče. Nikdar še ni bila tod. Odklenil je težke duri in ko sta vstopila, jih je zopet varno zaklenil. V kašči so po vrsti stale žitne skrinje z vrhane klenega zrnja. Največja pa je bila iz hrastovega lesa, z železom okovana, na 9 skritih ključavnic zaklenjena. 9krat je kmet zasukal ključ, da se je odprl pokrov. Odprl se je pokrov, pa je iz skrinje skozi rumeno pšenico nasuto do vrha na mah udaril svit, da je mal vid. Kmet je segel v pšenico, globoko z dna je privlekel krono kačjega kralja Babilona v podobi zlatega jabolka. Svetov kamen je imela v vrhu in kar bliskalo je iz njega. Žena je strmela, gledala je moža in lovila je sapo. Kmet pa ji je povedal, kdaj in kako si je osvojil krono. In še ji je ukazal, naj živi duši ne pove, kar je zdaj videla in izvedela, da ne pride v nevarnost krona in skrono sreča hiše. Žena je vse obljubila. Res je molčala, kakor je obljubila, ali skrivnost jo je dušila in ni razganjala srce. Premočen je bil sijaj kače krone, da bi ga zaprtega hranila v svojih prsih, pa ji je zajedal zdravje. Dajalo jo je hujše in hujše, kamor ji je pogledalo oko, je videla krono in njen svit. In jezik se ji je kar sam tako obračal, da bi govoril o kačem kralju Babilonu in o čudoviti lepoti njegove krone. Slednjič jo je premagalo. Ljudi se je ogibala, toda živini v hlevu je šepetala, ptičkom na vrtu, žitu na polji, hrastom v gozdu je zaupala. Pri hiši imamo krono kačjega kralja Babilona. Kamen v njej bolj sveti kakor sonce. Tak je ni na svetu, sam kralj nima lepše. V gozdu za hrastom pa se je skrival lovec, ki je prežal na jelena. Slišal je te besede in jih nesel svojemu gospodarju kralju. Kralj pokliče predse kmeta in njegovo ženo. "Čul sem," je rekel, "da imata krono, ki ji ni para na svetu. Še lepša, da je kakor moja. Kdo sme imeti lepšo krono od kralja? Zato ukazujem, da mi jo izročita. Bogato vaju nagradim, drugače pa zapade ta glavo." Prestrašil se je kmet in prestrašila se je žena. Spoznala sta, da se kralju ne moreta upreti. Vojščaki so jo spremili in kmet jim je dal, tih in potrt, krono kačjega kralja. Prinesli so jo pred kralja in spričo nje je krona na kraljevi glavi otemnila. In je kralj poklical zlatarje, da so kačjo krono razdrli. Zlato so raztopili, prežlahni kamen blišča poln pa so ukovali v staroslavno krono kraljestva, da je vsakomur vzela vid, kdor se je upal in vzdignil oči kralju ulice. Kmet je prejel od kralja prebogat dar. Žena se je britko jokala, pa ji mož ni očital ne besedice. Njo in sebe je to lažil. "Čeprav sva ob krono kačjega kralja, bogatstvo naše je vendar toliko, da ga ni moč zapraviti." Ali že drugi dan mu je na paši poginil najlepši vol. Pičil ga je gad. in nesreči je sledila nesreča. Vsako jutro hodi kmet po polju in gleda škodo, ki mu jo je napravila toča. Hej, je rekel, tudi to še prebijem, še mi je kašča polna žita. Kar stoji pred njim bela žena in ga ogovori. Gorje ti, kar si storil, krono kralja Babilona si dal iz rok, da so jo razdrli. Izberi si, pogubljen ali opasan. Kmet se je nasmehnil, trikrat rajši opasan, kakor pogubljen. Komaj to reče, že pritrči bela kača, mu smukne za srajco in se mrzla mu trikrat ovije okrog života. Bela žena pa je izginila. Te kače mu ni mogel nihče odpraviti. Pila mu je kri, da se je po malem posušil. Žena je umrla od žalosti, bogastvo je razpadlo, otroci so se razkropili.
0: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
3: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
2: Lepo pozdravljeni, spet bo poskočno. Tokrat vam namreč predstavljamo skok v višino. To je atletska disciplina, pri kateri morajo športniki preskočiti dobre 4 metre dolgo vodoravno palico, ki je nameščena na vnaprej določeni višini. Skoki v višino, tako kot skoki s palico, v atletski abecedi sodijo med navpične skoke. Skok v višino je olimpijska disciplina, tekmuje pa se tudi na svetovnem prvenstvu v atletiki in svetovnem dvoranskem prvenstvu. Tekmujejo pa tako moški kot ženske. Poglejmo zgodovino tega športa. Kot večina atletskih disciplin, tudi skoki v višino segajo v antične čase. Prvi zabeleženi dogodki v skokih v višino pa so se zgodili na Škotskem v 19. stoletju. Od takrat je šport doživel vrsto sprememb, predvsem v uporabljenih tehnikah. Najprej so se uporabljale metode vzhodni cut-off, western roll in straddle, zdaj pa se najpogosteje uporablja tehnika Fosbury flop. Skok v višino je del poletnih olimpijskih iger od njihove ustanovitve leta 1896. Prav tako je bil med prvimi disciplinami, ki so se zdele sprejemljive za ženske, tako da so jih uvrstili že na olimpijske igre leta 1928. Zgodni skakalci so torej uporabljali izpopolnjen pristop skoka naravnost čez palico. Potem so se poskušali palici približati diagonalno in jo prekoračiti. To pomeni, da je skakalec v škarjastih gibih preko palice najprej vrgel notranjo nogo in nato še zunanjo. Nekje na prelomu 20. stoletja pa so se tehnike začele hitro izpopolnjevati in spreminjati. Američan Michael Sweeney je leta 1895 z vzletom v škarje in podaljšanjem hrtenice ter izravnavo nad prečko dvignil svetovni rekord na 1,97 cm. Nekaj let pozneje je drugi Američan George Horin s tehniko western roll zvišal rekord na 2,1 cm. Palico pa je preskočil tako, da si je približal diagonalno, se odrinil z notranjo nogo in zunanjo pognal prek palice, tako da je ta potem vodila celotno telo čez palico. Tej tehniki je nato kmalu sledila straddle tehnika, pri kateri so skakalci še zasukali trup s trebuhom navzdol okoli palice in tako dosegli više skoke. Ameriški in sovjetski skakalci so naslednjih 40 let na ta način dvigali rekorde. Ustavilo pa se je pri višini 2,28 cm. Za skoke čez to mejo so morali atleti prevzeti novo tehniko, ki pa jo je izumil samotni ameriški športni inovator Dick Fosbury. Izpopolnil je tehniko skakanja v škarice in izkoristil takrat nove pristajalne blazine, ki so mu omogočile, da je pri preskoku palice pristal na hrbtu. Najprej se je torej usmeril čez glavo in ramena, drseč na hrbtu in pristal na način, ki bi mu verjetno zlomil vrat v starih pristajalnih jamah. Na ta način je Fosbury leta 1968 osvojil zlato olimpijsko medaljo in flop tehnika se je začela širiti po vsem svetu. Fosbury flop trenutno še vedno velja za najučinkovitejši način skoka čez palico. V današnji šolski atletiki se sicer še vedno vadita dve tehniki skoka v višino in sicer prekoračna tehnika, torej škarice, in flop tehnika, ki jo uporabljajo vrhunski atleti. Prekoračna tehnika se je ohranila zato, ker gre za precej preprostejši način skoka v višino.
3: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Poglejmo pa še tekmovalna pravila, ki jih določa Mednarodno združenje atletskih zvez. Skakalci se morajo odriniti z eno nogo. Skok je neuspešen, če po skoku letvica ne ostane na nosilcih letvice. Ali pa če se atlet dotakne tal ali doskočišča za namišljeno navpično ravnino, ki gre med stojali. Če pa se med uspešnim skokom dotakne doskočišča z nogo in po mnenju sodnika s tem ni pridobil prednosti, skok zaradi tega ni neuspešen. V pomoč pri odločitvah se na tleh označi bela črta, ki poteka med stojali in nadaljuje v podaljšku stojal na vsaki strani. No prav tako je skok neuspešen, če se tekmovalec dotakne letvice ali stojal med zaletom, ne da bi skočil. Tekmovalci začnejo skakati na višini, ki jo določi glavni sodnik, lahko pa tudi počakajo na zvišanje letvice. Če tekmovalec v treh zaporednih poskusih ne preskoči zahtevane višine, je diskvalificiran iz tekmovanja. Pri skoku višino pomaga, če je športnik visok, ima dolge noge in nizko telesno težo. Imeti mora močan spodnji del telesa in visoko prožnost. Skakalci v višino imajo običajno zelo razgibane treninge, da bi dosegli idealne fizične lastnosti. Svetovni rekord v skoku v višino pripada zdaj že upokojenemu kubanskemu atletu Javierju Sotomayorju, ki je preskočil višino 2 metra 45 cm. Ženski rekord pri 2 metrih in 9 cm pa že več kot 20 let drži Bolgarka Stefka Kostadinova.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Neki človek je imel 4 sinove. Želel si je, da bi se njegovi sinovi naučili, da ni smiselno prehitro soditi. Zato je vsakega izmed njih poslal na dolgo potovanje, kjer bi si ogledal hruškino drevo, ki je bilo precej znano v tuji deželi. Prvi sin je odpotoval po zimi, drugi spomladi, tretji poleti in četrti sin na jesen. In ko so se vsi vrnili, jih je poklical skupaj, da bi poročali o tem, kaj so videli. Prvi sin je dejal, da je drevo grdo, upognjeno in polomljeno. Drugi sin je temu nasprotoval. Drevo je pokrito z zelenimi popki in obeta bogat sad. Tretji sin se ni povsem strinjal, se je videl drevo pokrito s cvetovi, ki so lepo dišali in še lepše izgledali. Kaj tako lepega že dolgo ni videl. Četrti sin pa je popravil vse tri predhodnike, saj je bilo drevo polno sadov in se je njegova krošnja šibila pod njihovo težo. Debata med brati je postala že nekoliko vroča in še dobro, da je vmes posegal oče. Razložil jim je, da so imeli vsi prav, ker je vsak videl drevo v drugačnem letnem času in izkoristil je priložnost, da jim posreduje svoje sporočilo. Povedal jim je, naj ne sodijo niti drevesa, niti človeka, samo po enem letnem času, samo po enem obdobju življenja. Bistvo življenja je mogoče presojati šele ob koncu, ko se zaključijo vsa življenjska obdobja. Če obupaš, ko je zima, ne boš nikoli spoznal obljube pomladi, lepote poletja in izpolnitve jeseni. Ne sodi življenja po težkem življenjskem obdobju in ne dopusti, da bi bolečina enega obdobja uničila veselje vseh drugih, je še zaključil oče. Ljudje pogosto pozabljamo, da smo tudi sami podobni drevesom, ki skozi letne čase spreminjamo zunanjo podobo, a ostajamo v svojem bistvu nespremenjeni. Zato se je na to vredno spomniti, ko se prebijamo skozi neprijazno zimo ali se zelenje na pomlad šele prebuja.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Brata, ki sta 40 let živela na sosednjih kmetijah, sta se prvič zapletla v resen konflikt. Vsa ta leta sta brez težav skupaj kmetovala, si delila stroje in posojala surovino ter izmenjavala delavce. Od takrat naprej pa je njuno dolgoletno sodelovanje povsem prenehalo. Pričelo se je z majhnim nesporazumom, ki je prerasel v veliko nasprotovanje, katero se je razpočilo v izmenjavo težkih besed in se končalo s tihimi tedni. Nekega jutra je na vrata starejšega izmed bratov potrkal potujoči tesar. Iščem službo za nekaj dni, je dejal. Morda bi potrebovali koga za kakšno popravilo tu in tam. Lahko kako pomagam? Pa bi res lahko, je dejal starejši brat. Imel bi primerno delo za vas. Ozrite se nazaj, preko tiste mlake vidite sosedno kmetijo. No, kmetijo mojega brata. Prejšnji teden je bil tu še travnik, a brat je z buldožerjem predrl rečni nasip in zdaj je med nama ta mlaka. Morda je to storil za nalašč, da bi me ujezil, a mu že pokažem. Rad bi, da mi iz tistih desk, ki ležijo pred delavnico, postavite visoko ograjo, preko katere ne bom več videl tega, ne bodi ga treba. Tesar je pokimal in dejal. Mislim, da razumem položaj. Dajte mi žeblje in še nekaj orodja in opravil bom nalogo, ki vam bo ugajala. Starejši brat je pripravil tesarju primerno orodje, pomagal znositi deske pred mlako in odpotoval v bližnje mesto po opravkih. Tesar je ves dan trdo delal, meril, žagal in zbijal. Proti večeru se je starejši sin vrnil in tesar je ravno zaključeval z delom. A starejši sin ni mogel verjeti svojim očem, ko je zagledal rezultat njegovega dela. O ograji ni bilo ne duha, ne sluha. Na njenem mestu je namreč stal most, ki se je pel čez mlako na drugo stran. In z druge strani mosta je prihajal njegov sosed, mlajši brat, ki je že iztegoval roko. Neverjeten si, da zgradiš takšen most po vsem tistem, kar sem ti rekel. Tudi starejši brat mu je stopil naproti in sredi mosta sta se rokovala. Tesar je že pospravljal orodje, da bi odšel, ko sta ga prosila, ne ostane še nekaj dni. Odgovoril je, z veseljem bi ostal, a imam za zgraditi še mnogo mostov. Veliko je govora o odpuščanju, vendar ponavadi nastopi precej nepričakovano.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.
3: 30.

0: Predelava stare dobre, ki gre lepo v šesa. Tudi ta stara je šla, Bronski beat, duo je bil to. Tale pa blušna zadevšna, no. Sound of Legend, Tell Me Why. 18. mesto. Vsak cajt bomo na 17. kjer je Ale Farben.
1: 30 in Žan Ferbiža.
0: To je tista lestvica, ki ima že celo večno 7 tednov na prvem mestu. Tale komad.
2: Vamo pa la playa, pa curas del alma, cierra la pantalla, abre la medalla.
0: In zdaj čist lahko, da si misliš, da je po 7 tednih pa cajt, da nekdo sname kalmo z prvega mesta. Mogoče se bo to zgodil danes, mogoče pa ne. Dobra urca je še, da pridemo do prvega mesta. Namreč, da smo pri 17. Ale Farben in Ilira, komadka je bil tudi tam nekje pri prvih mestih. Prejšnji teden na 16. tokrat na 17. mestu.

Tole pa ta frišen David Geta, danes smo Davida Geta enkrat že slišali na 22. mestu v komadu Say My Name, z Ray je pa s komadom Stay mal više. 17. na 16. mesto zadnjega tedna. Tole je to, kar se tiče prvega dela lestvice, drugi del vsak cajt začenjamo s Samom Smithom in Normani, Dancing with a Stranger, 15. mesto zelo kmal. Od 15. mesta bomo šli proti Enici. Vamo

Roka pokalma, 7 zaporednih tednov na prvem mestu in samo še ena urca nas loči od tistega cajta, ko bo jasen, a je ta komad še zmeraj na enici, ali ga je kdo sklestu z vrha. In zdaj druga, tretje mesto, bomo videli. Sam Smith je na 15.

30. Lestvica 30 najbolj popularnih pesmi zadnjega tedna.

Liquid Oz, dej, Eurotas, Narcotic, nič več rock, ampak majhen bolj živa verzija. Tole je 14. mesto, Daddy Yankee, Con Calma, je šel pa z 12. na 13. mesto v zadnjem tednu. 30.

have you. Shona Mendesa, Mamo u komadu If I Can Have You, kar visok na 12. mestu naše lestvice. Mamo pa Shona Mendesa še enkrat, ne, se veš. Tist komad s Camilo Cabello, Senorita, kar se njega tiče, ne, je bil prejšnji teden na drugem mestu. 30.

0: Billy Eilish in Bad Guy. Zadeva, kaj je, mislim, moraš pa znati, da ali ti je všeč ali ni všeč tale komad, moraš pa znati, da je zanimiv, da je nekaj posebenega. Deseto mesto tega, deseto mesto tudi prejšnjega tedna na naši lestvici.
1: 30 največkrat predvajanih.
0: In tudi na devetem mestu nimamo nobene spremembe, še zmer je tukaj Avicii.

0: 30 in Žan Ferbeža.
1: Opala, zdaj smo pa že nekam prišli, ne? Zdaj smo pa že na tri četrt. Še pa urce pa bo jasno, kdo je tokrat prvi.
2: Vamo pa la playa, pa curate el alma, cierra la pantalla.
1: Tole že sedem zaporednih tednov, prvo mesto. In zdaj bomo videli, ali bo kdo snel tole zadevo Pedra Capoeja z prvega mesta, ali ne bo. Ok, pustimo to. Gremo zdaj na aktualno lestvico. Billie Eilish 10, Avicii 9, Ava Max 8. mesto. In zdaj le smo prišli do Jonas Brothers na številki 7.

0: Imagine Dragons, Bad Liar. Šesto mesto. Zdaj bomo šli pa do petega mesta, kjer je punca, ki se lahko pohvali skupaj z Ariano Grande, da je odnesla že tako največ nominacij, pa pol tudi največ dejanskih nagrad. Tri video glasbene nagrade MTV-jeve. Gremo na peto mesto. Taylor Swift je ona, Brandon Urie je zraven. Komad je Mi.
1: 30. Največkrat predvajanih.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

0: Rosoler, to je tisto, veš, ko slišiš ta komad in si rečeš, malej, poletni feeling pa je, kar se muzike tiče, za nas zmeraj poletje. Gremo od četrtega mesta na trojko, kjer je še en živ komad.
1: 30.
0: Evo, Ed Sheeran, Justin Bieber, I don't care, štirka.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Koga pa to? A veš, da je to tisti komad, ki je bil zdajle po 7 zaporednih tednov na enici. Pedro Capó, Kalma, zdaj je na drugem mestu. In če Ed Sheeran pa Justin Bieber, I don't care, sta pa na tretjem. Zdaj, če mačkaj tako pogledaš nazaj, kaj smo že slišali, pa česa še nismo slišali, ugotoviš, da en komad je bil prejšnji teden, drugi pa ga tokrat še nismo slišali.
2: 30 in Jean Ferbežar.
1: Ed Sheeran in Justin Bieber, I don't care, na tretjem mestu. Pedro Capó in Farruko, Kalma, sta bila na prvem mestu.
3: Vamo pa la playa, pa curate l'alma.
1: Pa nista več. Po 7 zaporednih tednih na dvojki. In ta komad imaš zdajle na številki 1. Prvo mesto tega tedna, tem po 7 tednih sprememba. Shawn Mendes in Camila Cabello, Señorita.

0: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. V prvih jutranjih novicah vas najprej vabimo pod Uršljo goro.
1: Na rimskem relcu v Kotljah se pospešeno zaključuje gradnja novega butičnega hotela, ki bo prve goste sprejel 6. julija letos. Predstavnik investitorja Brane Drvodel nam je zaupal, zakaj so se odločili obuditi zgodbo nekdanjega bisera pod Uršljo goro.
2: Navdihnilo nas je sigurno čudovito okolje, ki je tule na drugi strani propadajoč hotel, ki je kar sam klical po tem, da je treba narediti nekaj namesto tega avstro-ogrskega hotela. Na drugi strani pa tudi to, da smo s partnerko nekako poskušala vrniti ta sredstva, ki so jih pridelala v Avstraliji v domače okolje. To vem, da je redkost, večina odnese sredstva, mi dva sva se odločila, da investirava.
1: V naslednji fazi načrtujejo tudi postavitev več glamping hiš, s katerimi želijo razširiti turistično ponudbo in privabiti goste, ki iščejo oddih v naravi. Prispevek sem pripravil Uroš Kotnik.
0: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Občini Slovenj Gradec in Mislinja sta med redkimi, ki ohranjata dom za letovanje otrok. Počitniški dom v Fiesi je pred 7 leti od Centra za socialno delo prevzel v upravljanje javni zavod Spotur. Od takrat se trudijo ne le z vzdrževanjem, temveč tudi obnovo, da bi v objekt privabili kar največ obiskovalcev. Kako so na novo sezono pripravljeni letos, je pojasnil direktor javnega zavoda Spotur Uroš Pajenk.
3: Počitniški dom Fiesi ostaja osrednji prostor za izvajanje zdravstvenih kolonij, šol v naravi ter za individualne goste in organizirane skupine. Vsako leto se trudimo, da je dom odprt čim dlje časa in tudi letos bomo temu namenili več pozornosti, saj imamo vse sobe opremljene s klimatskimi napravami. Moram reči, da je kader v počitniškem domu že v večini izbran, poteka pa še razgovori z osebami iz Primorske.
0: V tem času v domu poteka beljenje, prenova kopalnic in urejanje okolice.

0: Prijetno jutro želim, Katja Gole. Postani mojster za en dan s tem naslovom so v Območni obrtni zbornici Ravne na Koroškem skupaj s partnerji poimenovali današnje dogajanje, ki poteka na osnovni šoli Koroški jeklari na Ravnah na Koroškem in je namenjeno ravenskim osnovnošolcem. Mladi skozi praktične delavnice in predstavitve spoznavajo različne obrtne poklice ter delo lokalnih podjetij in obrtnikov. O namenu dogodka bo več povedala Judita Škoflek iz Območne obrtne zbornice. Ravne na Koroškem.
1: Na območni obrtno-podjetniški zbornici Ravne na Koroškem smo skupaj s partnerji v projektu Poklicni kompas, Altpeca, Lura in Zavod Odriv pripravili dogodek, ki smo ga poimenovali Postani mojster za en dan, katerega glavni namen je prenos znanja in izkušenj med generacijami. Veseli nas, da pri dogodku aktivno sodelujejo tudi naši člani, lokalni obrtniki, podjetniki in mojstri različnih poklicev.
0: Na dogodku sodeluje okoli 100 osnovnošolcev. Prijetno dopoldne želim, Katja Gole. V Zgornjem Razborju bo jutri popoldne predstavitev knjige Lepe so dogodivščine Plešivške, več pa Natalija Križaj.
2: Avtorica, učiteljica Aleksandra Grabner-Jonke je od leta 2020 zbirala gradivo in s pomočjo učencev ter drugih raziskovala zgodbe Plešivškega dvora in njegove okolice. Odkot ideja za knjigo in kako je nastajala, Aleksandra Grabner-Jonke pojasnjuje.
3: Pred leti sem strani vodstva matične šole v Podgorju dobila zadolžitev, da na podružnici Razbor pripravimo gradivo o Plešivškem dvoru in pripadajočem posestvu. Kar nekaj časa sem razmišljala, kako se tega lotiti in kmalu ugotovila, da bo pomemben del v knjigi predstavljala fotografija in pa zgodbe pričevalcev, ki bi bile zapisane v narečju. Predvsem je knjiga namenjena domačinom, ki imajo do Plešivca zelo pozitiven odnos.
2: Predstavitev knjige bo ta petek ob 17. uri na dvorišču nekdanjega Plešivškega dvora v Zgornjem Razborju.

0: Želim vam prijetno popoldne, Katja Gole. Čebelarji imajo maja in junija največ dela v čebelnjakih. Čebelje družine v tem času prihajajo v vrhunec razvoja, narava pa s cvetenjem in obilico paše čebelam ponuja največ možnosti za nabiranje medu. Kot pravi predsednik čebelarskega društva Prevalje Rudi Vogel, so prav spomladanski meseci za čebelarje najintenzivnejši del leta.
1: Hladno vreme in manj medenja sta vplivala na to, da so čebele začele intenzivneje dojiti. Pri tem ima posebno pomembno vlogo čebelar, ki pač mora z različnimi ukrepi pravočasno preprečiti rojenje in skrbeti za dobro počutje čebeljih družin.
0: Vogel je spregovoril tudi o razmerah na Uršli gori, kjer je postavljen najvišje ležeči čebelnjak v Sloveniji. Kljub zahtevnim vremenskim razmeram so čebele po njegovih besedah zimo dobro prestale, trenutno stanje pa je spodbudno. Prijetno popoldne želim, Katja Gole. Zdravje je naša največja vrednota, a si v hitrem vsakdanu prepogosto vzamemo premalo časa zanj. Ravno zato so se v območnem združenju Rdečega križa Črna na Koroškem odločili, da zdravstveno preventivo približajo ljudem. Včeraj je tako v Črni potekala posebna akcija na terenu, kjer je Rdeči križ postavil svojo stojnico na prostem. Namen akcije pojasnuje predsednik Rdečega križa Črna na Koroškem Robert Kunc.
2: To v bistvu pomeni, da odkrijejo, če imajo skrit sladkor oziroma holesterol, za katerega mogoče še ne vedo, da imajo povišenega, nekako, da se skrbijo oziroma da ohranijo zdravje, da je boljše. No.
0: Pridejo sem na stojnico.
2: Ja, kar dobro obiskano imamo. Leto smo prvič v tej obliki probali na zuni in sem pozitivno presenečen nad odzivom.
0: Preventivni akciji je pristopilo več kot 50 občanov.
3: Magnifico je peder. Magnifico je peder. Magnifico je peder. Majki mi peder. Magnifico je peder. Magnifico je peder. Magnifico je peder. Majki mi

0: Želim vam prijetno popoldne, Katja Gole. Postani mojster za en dan s tem naslovom so v območni obrtni zbornici Ravne na Koroškem skupaj s partnerji poimenovali današnje dogajanje, ki poteka na osnovni šoli Koroški jeklari na Ravnah na Koroškem in je namenjeno ravenskim osnovnošolcem. Mladi skozi praktične delavnice in predstavitve spoznavajo različne obrtne poklice ter delo lokalnih podjetij in obrtnikov. O namenu dogodka bo več povedala Judita Škoflek iz območne obrtne zbornice. Zbornice Ravne na Koroškem.
1: Na območni obrtno-podjetniški zbornici Ravne na Koroškem smo skupaj s partnerji v projektu Poklicni kompas, Alpeca, Lura in Zavod Odriv pripravili dogodek, ki smo ga poimenovali Postani mojster za en dan, katerega glavni namen je prenos znanja in izkušenj med generacijami. Veseli nas, da pri dogodku aktivno sodelujejo tudi naši člani, lokalni obrtniki, podjetniki in mojstri različnih poklicev.
0: Na dogodku sodeluje okoli 100 osnovnošolcev.

0: Želim vam prijetno popovdne, Katja Gole. Zdravje je naša največja vrednota, a si v hitrem vsakdanu prepogosto vzamemo premalo časa zanj. Ravno zato so se ob močnem združenju Rdečega križa Črna na Koroškem odločili, da zdravstveno preventivo približajo ljudem. Včeraj je tako v Črni potekala posebna akcija na terenu, kjer je Rdeči križ postavil svojo stojnico na prostem. Namen akcije pojasnuje predsednik Rdečega križa Črna na Koroškem Robert Kunc.
1: To v bistvu pomeni, da odkrijejo, če imajo skrit sladkor oziroma holesterol, za katerega mogoče še ne vedo, da imajo povišenega, nekako, da se skrbijo oziroma da ohranijo zdravje, da je boljše. No.
0: Pridejo sem na stojnico.
1: Ja, kar dobro obiskano imamo. Leto smo prvič v tej obliki probali na zuni in sem pozitivno presenečen nad odzivom.
0: K preventivni akciji je pristopilo več kot 50 občanov.
2: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radio 1 Koroška.

ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
1: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
2: Dežela junakov 2026.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na Radio 1.si in Radio 1.tv.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Radio 1 Koroška.

0: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
1: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
2: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
4: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
5: Problem ni denar. Problem si ti.
6: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
7: Eventim.si.
8: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit, Trebnje.
9: Avtomatski menjalniki Tit, Trebnje.

0: a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
1: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
2: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
3: Spremljaj deželo junakov na radio1.si in Radio 1.tv.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Radio 1 Koroška.
6: Letos poletne gume v Pidi Servis.
7: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
8: Novo na Pernicah nad Muto.
9: Wellness Brunarica Pravniku.
8: Vrhunsko. Facebook Brunarica Pravniku.

0: Več gibanja, več energije, več udobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: 38.000 gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
3: Žurko bi imel.
4: Kdo pa pride?
3: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
4: Midva.
3: Tudi midva.
4: Šank bo?
3: Ne sam šank, šank rok.
4: Ok, kupim karto.
3: Čak, še parni valjak.
5: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
6: Ha, korita?
5: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
7: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
8: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
9: Kupujete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
11: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
1: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
2: Dežela junakov 2026. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
2: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo. Radio 1 Koroška.
4: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
5: GB Leasing.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
8: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
7: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
9: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: Baby, don't hurt me je bil tole na radiju. Ena, dobro jutro, ura je 8. Ja, noč, tako kot včer bo danes, tudi jutro v bistvu precej jasno, z nekaj vzhodnega vetra, pa vse toplej bo. Najvišje dnevne temperature se bodo gibale tam od 26 do 30 stopinj. Zdaj imamo pa takole, Slovengradec jih ima 12, Bled 13, Celje 14, Ljubljana Vinica 15, Vipava, Čatež, Maribor in Ptuj 16 stopinj, Portorož pa 18 stopinj že.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Klaudija, kako je pa na cestah?
2: Ja, dobro jutro, promet poteka brez težav in pa brez posebnosti. Na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora pa je edino zaprt izvoz Slovenske Konjice zaradi del. Če pa pazite kaj novega, kakšen radar ali kontrolo, pa dejte to sporočiti na brezplačno 08-22-55. Srečno!
3: Kako letos na dopust? Pre

Kako smo, kaj? Upam, da ste se naspali, ker se jaz recimo nisem, ampak ne zato, ker bi žurala, ampak ker sem eno knjigo brala do dveh. Čeprav moram priznati, da če ne bi delala danes, bi se včer zik zapeljala do Sevnice, pa tudi če bi se mogla isti večer vrnta prav, ker je nastopil eden in edini plavi orkester. Tako da evo je njihov hit, če že nismo mogli biti tam včer, če smo pa za finale, ne? Kati ljubav ime prozove. Radio na glas.

0: Wiz Khalifa in Charlie Puth, See You Again. Nina Marčeta, sem s tabo na Radiu 1 in najlih prebrala sem eno novico, pa iskreno ne vem, a je to najboljša službena ugodnost na svetu ali pa zelo, zelo ogromen pritisk. Torej, da eno korejsko podjetje svojim zaposlenim za vsakega otroka izplača približno 57 tisoč evrov. Torej, na otroka. Pa ne sam to. Dobijo še 2 leti starševskega dopusta in pul nekih družinam prijaznih pogojev. In očitno zadeva dejansko deluje, ker se je zaposlenim letos rodilo precej več otrok kot prej. Pa to je noro, da ti dejansko toliko obupano rešujejo problem rodnosti, da podjetja rečejo, ok, evo denar, sam prosim, razmnožujte se. Ja, po eni strani svašta, po drugi pa le, dosti smiselno, ne, če imajo ta problem. Ampak me pa zanima, a bi tebe to prepričal. Recimo, če res ne bi hotel ali pa hotla imeti otrok, a bi te prepričal, da ga v tem primeru imaš? Ker 57 tisočakov, to je kar konkretna motivacija. Jaz, če sem čisto iskrena, ne vem, če hočem imeti otroke, ampak možem, da bi jih v tem primeru odnosti imela že 4.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Tabu, poljubljena, Nina Marčeta, sem tvoja družbena Enki. In najglih prej sem govorila o tem, da eno podjetje zaposlenim za vsakega otroka ponuja 56 tisoč evrov. In se je že nekdo javil, Martin mi piše in me sprašuje, kjero podjetje. Ja, Martin, gre za južnokorejsko podjetje Krafton. In sicer, če je tvoj otrok rojen po 1. januarju 2025, kar seveda bo ne, ti nudi ja, približno 57 tisoč evrov na otroka in 2 leti staršovzga dopusta, tako da teci, teci v južno krajo. Evo, za spodbudo pa en tak lep, ljubezenski komad, ne? Ed Sheeran, Sapphire, prihaja v nadaljevanju, ostan v moji družbi.
1: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
2: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
3: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
4: Spremljaj deželo junakov na radio1.si in Radio 1.tv.
5: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
6: Več gibanja, več energije, več udobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
7: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
8: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
9: Korita?
8: Ja, blešči se.
10: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
11: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
12: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
13: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
14: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
13: Več na seltron.si.
15: Iščete nepremičnino?
16: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
17: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
16: Ja.
17: In to?
16: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
18: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
19: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
20: Marčeta.
21: Na Radio 1.
20: Z več dobre glasbe. Čaklo.

0: Tale Bird ima pa prav tak angelski glas, se nima. To je bilo People Help the People na Radiu 1. Živjo, dobro jutro. Ja, ful je dober dan začetku, preberem eno tako dobro vročo vremensko napoved in sicer danes bo pretežno jasno. V notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj, jutro bo pa še bolj vroče in sicer tam do 31 stopinj, ka pa to.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Klaudija, kako je pa na cestah? Upam, da tudi kole sončno?
2: Ja, kar res je. Upam, da bo tako tudi ostal čim dlje časa, da ne bo kakšne gneče. Promet se pravi poteka brez posebnosti, opazili pa ste dva radara, res hvala za vse klice. Opazili ste ga v Rimskih Toplicah v Šmareti v smeri Laškega in pa Sivkedi meri v Murski Soboti v industrijski coni na standardni lokaciji. Srečno in prijetno pot želim.
3: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.

0: Ja, dobro jutro in takole, preden začnem s programom oziroma ga začnem, mečkan iščem, o čem bi govorila in zdaj le sem videla spet eno kul novico in sicer pas je različica Met Gale ponovno nadušila. Se pravi, se veste, zvezdniki, ki grejo na Met Galo pa se oblečejo tista nora oblačila in pol vsi občudujemo ali pa se zgražamo. No, tokrat so to oblekali psa, v bistvu so poustvarjali oblačila, naprimer, ne vem, od Beyoncé, kar je ona imela oblečenje in kuža obleku in tako naprej in je prav luškano, zato ker na tak način tudi opozarjajo na pomembnost odgovorne skrbi za štiri nožne ljubljenčke. Ne? In se mi zdi iskreno, da kakšni teli kuški boljš nosijo ta oblačila, kot pa kakšni zvezdniki. Upsi.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Dermo Kennedy, Power Over Me. Nina Marčeta sem stala na Radio 1 in naj sam še nekaj dni nas loč do ene res posebne zgodbe. Dežela junakov. V sredo, torej 27. maja, štartamo izpred osnovne šole v Železnikih in letos bo na kvadrociklu Cene Prevc, ki bo v 10 dneh torej prevozil celo Slovenijo in zbral denar, da čim več otrok peljemo na morje. In recimo, meni je ta akcija res, res blizu, ker jaz sem šla prvič na morje z eno tako kolonijo, ki sem bila stara okoli 12 let in to niso bile sam počitnice, to so bili tako... To so najlepši spomini, kar jih imam. A veš, tisto občutek, ko si prvič ob morju, so v zraku, ne, un bon, a veš, nova družba, brez skrbi. In to res dejansko ostane s tabo. In zato se mi zdi ful lepo, da lahko danes mi omogočimo to nekomu drugmu. Cene bo šel čez celo Slovenijo, mogoče tudi konc koncev mimo tvojega kraja, trase lahko preveriš na naši spletni strani. In ja, lahko pa pomagaš tudi ti, ne. Tako da pošleš SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Ker verjem mi, da včasih ena taka izkušnja, ki se mogoče zdi res mečkana, lahko otrokom res, res ogromno spremeni in ostane konc koncu z njimi zavedno.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Torej bil Alex Warren's Fever Dream, tak živahen, romantičen komad, bomo rekli temu, ne? Zdaj gremo pa na enega malo bolj počasnega. Za tako počasno nedeljsko jutro prihajata Lady Gaga in Bruno Mars, zdaj v Resmajl, ostane v moji družbi.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
3: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
4: Ma dobro, koliko pa nas je?
5: Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
1: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radio 1.
2: Pokrovitelj.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
2: Radio 1 Koroška.
7: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
8: Optika Julius.
9: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.

0: Coldplay in BTS so bili tole z My Universe na Radiu 1. Žužiu.
1: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
2: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Dobro jutro, ure 9.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V okolici Bele hiše so odjeknili streli. Moški je potegnil pištolo iz torbe in začel streljati. Agenti tajne službe so odgovorili z ognjem in ga zadeli. 21-letnega moškega so kasneje v bolnišnici razglasili za mrtvega. Ranjen je bil tudi mimoidoči, medtem ko med agenti ni bilo poškodovanih. Ameriški predsednik Donald Trump, ki je bil v času incidenta v Beli hiši, se je agentom zahvalil za hitro ukrepanje. Ameriški mediji poročajo, da je bil osumljenec tajni službi že znan zaradi preteklih incidentov in zaradi težav z duševnim zdravjem. V Beogradu so po množičnem študentskem protestu izbruhnili spopadi s policijo. Na trgu Slavija se je zbrala množica ljudi, ki so zahtevali predčasne volitve, demokratizacijo države ter konec korupcije in represije. Protest se je sprva končal mirno, nato pa je v bližini Pionirskega parka prišlo do izgredov med policijo in posameznimi protestniki, med katerimi so bili nekateri tudi zamaskirani. Srbski notranji minister Ivica Dačić je sporočil, da so policisti po napadih pridržali 23 ljudi, predsednik Aleksandar Vučić pa je protestnike obtožil nasilja. Kristijani pa danes zaključujejo velikonočni čas. 50. dan po veliki noči namreč obeležujejo binkošti. Tako se spominjajo prihoda svetega duha in ustanovitve cerkve. Gre za enega največjih cerkvenih praznikov, v več državah pa ga obeležijo tudi na binkoštni ponedeljek. Pristojni zato opozarjajo na povečan promet od Hrvaške do Avstrije in Italije.
5: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
6: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
7: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: No, dajmo pogledati, koliko je že kaj toplo. In sicer, Slovenj Gradec ima 15 stopin, Dolenjske Toplice, Semič, Polzela, Ljubljana, Maribor, Grosuplje 18, Cerklje ob Krki 19, Ptuj 20, Piran in Križevci 21. In ja, zelo dramatično govorim, zato ker sem zelo vesela, da lahko rečem, da sem že ob tej uri v kratkih rokavih, ok? Drugač pa tako bo danes, no, jutro tudi jasno, z nekaj vzhodnega vetra, vse toplej in se prav veselim, da vam lahko cel dan tako lepo vreme napovedovala.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
0: Klaudija, stanje na cestah?
9: Ja, lepo zdrav sem voznikom in pa previdno predmet na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane v predoru Debeli hrib. Poglejmo še, kje so modri. Merijo v Rimskih Toplicah v Šmareti smer Laško, Sivkedi je v Murski Soboti v industrijski coni na standardni lokaciji, radar pa tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri za Dobrove na Ovinku, tam kjer je omejitev 60 km in potem tudi na priključku za Štajersko avtocesto v smeri Šentjakoba pa merijo še na nadvozu in pozneje tudi ustavljajo. Če opazite še kaj, dejte poklicati na brezplačno 08-22-55. Srečno!
10: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si

0: 1300 ja s svojim prvim avtom, ker se nikdaj lepo spominjati tih dobrih starih časov.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
2: Več dobre glasbe.

Ja, in tako kot vsak vikend smo tudi tokrat nostalgični in sicer obujemo spomine na naše prve avtomobile. Dosta SMS-ov sem že dobila za katrco, pa čisto si razlagate, kako vam je menjalnik zmer ostal v roki, ampak ste se pol itak že navadili, ga vtaknili nazaj in furali dalje, kada nič ni bilo. Obožujem te zgodbe res, tako da dajte se mi na nič

0: Nina Pušler je bila tole na enki, zdaj si upam, Nina Marčeta, pa sem tvoja družba. Vsak dan od ponedeljka do petka pa ti družbo delajo tudi prijatočki v Denis Audičovu, kjer imajo vsako sredo, tudi kontra sredo, ko nekdo zagovarja nepopularno mnenje, zaradi česar, by the way, jaz ugotavljam, da imam dost nepopularnih mnenj, ker se kar pogosto glih z njimi strinjam. Čeprav tokrat se pa ne. In sicer poslušalci ste predlagali Unpopular Opinion, torej da smo zbrali najslabšega prevca za deželo junakov. Mislim, kako pa kaj tazga zagovarjati, ne vem, no, to sam Denis lahko.
1: Ampak da smo od vseh prevcev dobili mi najslabšega.
2: Ja, no, ne moraš tako reči.
1: Če cene ni najslabši prevc, pa mi pa ti povej, kdo pa je najslabši prevc?
2: Še težje vprašanje.
3: Vsi, ki so šli v prazno.
1: Ne.
3: Ne, vsi, ki ti
1: niso nastali. En je najslabši, kdo je najslabši?
2: Ja, in lahko odgovorim, kdo je v skokih najslabši.
1: Ne, kdo je najslabši prevc?
3: Ne odgovarjamo na to vprašanje nikoli.
1: Zakaj ne?
3: Ja, pač tukaj, kaj ne moreš izbrati, ker so vsi legende. Ja. Od staršev, še vredno tudi stari starši.
1: Ja, ampak imamo legende, pa malo manj legende, ne? Žiga, kaj ti pravi?
4: Audič, vsi prejevci so še na šihtu, tako da to je edini prejevc, ko ste ga vi lahko dobili. Cene so prvi v penzijo in je tudi vašega prezenera zamela. To je to. Zdaj, ne morete provošiti.
1: To.
3: Bravo.
1: Žiga.
5: Legalni spletni kazino.
6: Dosegljiv 24 ur na dan.

0: Bibi Rexa in Florida Georgia Line, Meant to be. Nina Marčeta sem s tabo na Radio 1 in če smo glih par teh meant to be trenutkih, ko se stvari kar nekak poklopijo, gremo zdaj še mečken bolj čustvene vode. Blagonom, ko te ima. Toni Cetinski prehaja čez nekaj minutk z Blago onom, tko te ima.
1: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
2: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Žurko bi imel.
4: Kdo pa pride?
3: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
4: Mi dva.
3: Tudi mi dva.
4: Šank bo?
3: Ne sam šank, šank rok.
4: Ok, kupim karto.
3: Čak, še parni valjak.
5: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
6: Aha, korita?
5: Ja, blešči se.
7: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
8: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
9: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
10: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
11: Ne rabiš več denarja.
12: Rabiš manj napak.
13: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
14: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
10: Ja.
14: In to?
10: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
15: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
16: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
17: Marčeta.
18: Na Radio 1.
17: Več dobre glasbe.

0: Jennifer Lopez je bila tole Save Me Tonight, ura je 9:30, žujo.
1: Ej, a tvoja kaj vleče?
2: Je bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
2: Jo, kjero pa imaš?
1: Ja, si kabo.
3: Kuhinske nape si kabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Je nič, danes bo pretežno jasno, v notranjosti občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti, ampak nič hujšega. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do kar 30 stopinj. Jutri bo stanje podobno, s tem, da bo še toplej, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V torek in sprva v sredo bo precej jasno in zelo lepo, v sredo popoldne pa lahko nastane nekaj ploh in neviht.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo še na ceste s Klaudijo.
5: Ja, lepo zdrav in pa previdno, povožena žival ovira promet na primorski avtocesti A3 smer Fernetiči med počivališčem Povir in priključkom Sežana vzhod. Matej pa sporoča, da je radar na štajerski avtocesti na nadvozu Sneverje smer Domžale. Če opazite še kaj, sporočite na brezplačno 08022255. Srečno pot!
0: Dobro jutro, dober dan!
4: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
0: Pa dober tek, če ste slučajno pri zajtrku. Upam, da boste oziroma ste kaj dobrega pojedali. Jaz skle že eno uro glodam moj zrnati sir, ker zraven tudi delam in pa se ne moramo sredotočiti. Ampak dobro, v redu je. Imamo dobro glasbo zraven z spodbudo. Zdaj gremo na en tak bolj, kako bi rekla temu, chill, tak, sproščen komad z besedilom, ki reže. Spomni nas na tiste občutke, ko nas je mogoče strah začeti nekaj novega, ker se moramo tej novi osebi spet odpreti, prepustiti in to zna biti kar strašno, ne? Ker kaj, če se spet ne izide? Somber nas razume s svojo pesmijo Undressed, tako da radio kar do konca na glas, prav?

0: Kylie Minogue, Padam Padam, Nina Marčeta sem s tabo na Radio 1 in ej, a veš, da nas sam še nekaj dni loč do naše največje akcije, Dežela junakov. V sredo 27. maja štartamo izpred osnovne šole v Železnikih, cene prejoc pa bo 10 dneh prevozu celo Slovenijo in zbro denar, da čim več otrok lahko peljemo na morje. Ampak a veš, kdo so tukaj tudi izredno pomembni? Nevidni junaki. Torej, to so tisti ljudje, ki vsak dan delajo dobre stvari, pa o tem ne govorijo. Torej, gasilci, reševalci, prostovoljci, pa tudi čist obični ljudje, ki pomagajo, ko je treba. In glih zaradi njih oziroma zaradi vas je Slovenija res lahko dežela junakov konc koncev. Cene jih je v zadnjem tednu tudi kar dost spoznal, med drugim tudi Primoža Bitenca, gasilca.
1: Gasilci smo tak, da malo te adrenalin. Adrenalin zagrabi tako pri vas športnikih, tudi pri nas, ko pride tist, greš, ja, greš, pa veš, da boš mogel pomagati, če greš tja, si pač za to tam, da boš pomagal. Ne?
2: Mislim, da je kar težko, ko lahko vse, kar rečemo, hvala, ko ni dovolj, glede na to, kaj se storite za nas, res, hvala.
1: Ja, se zavedamo tega, da nas ljudje podpirajo. Tudi vidimo, jaz je pa tudi nakratko rad se zahvalil vam, Radio 1. Sam sem bil v teh poplaveh, tudi pač poleg tega sem šel reševati tu, ta kamp Menina. Je en kilometr niže, tudi moj dom bil totalno poplavljen in iz tega je tudi Radio 1 videl pač mojo zgodbo in tudi se meni izmed prejemnikov sredstv, ki se zbirajo z strani
2: Fundacije Radio 1.
1: Tako, ja.
2: Praktično nekako uspeli smo zaključiti krog.
1: Tako.
2: Ne rabite čakati naslednjih poplav. Lahko ste junak že danes. Vse, kar rabiš je pomagam 5, pomagam 10, na 1919.
0: Ja, tako kot je Cene rekel, ker konc konca ne moramo vsi na kvadrocikl, kar pa ne pomeni, da ne moramo prispevati na svoj mali način.

0: Jan Plestenjak in flirt, prazna postelja. Nina Marčeta, sem s tabo na Radiu 1 in ja, spet je vikend, kar pomeni, da bomo vsi vsaj enkrat danes odprli Netflix, pa pol 20 minut gledali v ekran, bulali in se sprašvali, kaj bi mi sploh gledali. Tako da ti jaz malo olajšam ta del. S tem, da imam zate tri serije danes. In sicer prva na vrsti je Baby Reindeer na Netflixu. To je resnična zgodba o tipu, ki dela v baru in mimo nekega dne ena ženska začne malo prevečkrat pač prihajati naprot, tako malo pogosto, sumljivo jo pogosto srečuje, no. Na začetku čist nedolžno, malo tako se pogovarjata, malo pozornosti in pol ugotoviš, da ona prihaja vsak dan. Da mu piše, da ga spremlja. In ja, postane malo creepy. Je pa glavni igralec v bistvu človek, ki je to zares tudi doživel. Se pravi, to je resnična zgodba o tem glavnem igralcu, pa mislim, da je on tudi ustvaril to serijo. Se pravi, je napisal v bistvu o sebi. In kdo bolj odigra to, ne od dejanskega človeka, ki je to tudi doživel. Tako da hudo. Tako da evo, to je ta prva serija, ki jo imam za priporočati. Res je ful dobra. Ostan pa v moji družbi, da malo kasneje slišiš še drugi dve.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.

0: pokrovitelj
1: Škratek Pikasi. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
2: Radio 1 Koroška.
3: Lift bar, vidi servis, radije.
4: Božanska kava in optimalno hladna pijača.
3: Lift bar, tvoja najljubša pauza.
5: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.

0: Taylor Swift je bila tole z The Fate of Ophelia na Radio 1.
1: Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija. Harvey Norman.
0: Dobro jutro, dobro dan, 10 je.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V ruskih napadih z droni na Kijev so bili po noči ubiti najmanj 4 ljudje, več kot 50 je ranjenih, med njimi tudi 3 otroci. Eksplozije so odmevale po vsem ukrajinskem glavnem mestu, škoda pa je nastala v vseh mestnih okrožjih. Poškodovane so stanovanjske zgradbe, šole, skladišča in trgovski center. Kijevski župan Vitalij Kličko je noč označil za strašno, reševalci pa še vedno iščejo ljudi pod ruševinami. Napadi prihajajo po opozorilih ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, da Rusija pripravlja obsežen kombiniran napad. Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer pred dnevi napovedal povračilne ukrepe zaradi ukrajinskega napada na območje pod ruskim nadzorom. Na travniku na območju Lipci je včeraj zasilno pristal pilot jadralnega letala. Med pristankom je na letalu nastalo za okoli 15 tisoč evrov škode. Pilot na srečo ni bil poškodovan, prav tako pa ni bil nihče v okolici ogrožen. Vzrok dogodka še ni znan, ga bodo pa ugotavljali v nadaljni preiskavi. Umetna inteligenca pa je postala tako vroča marketinška beseda, da številna podjetja po svetu na silo spreminjajo svojo podobo v AI podjetja, če tudi z umetno inteligenco nimajo veliko skupnega. Britanski strokovnjaki za odnose z

0: Gorico. Med najbolj nenavadnimi primeri izpostavljajo AI košarkarske obroče, AI laserje proti napadalcem in celo podjetje za čevlje, ki se je začelo predstavljati kot tehnološko podjetje. Poznavalci menijo, da številni pretiravajo s fokusom na umetno inteligenco, potrošnikom pa da gre ta izraz vse bolj na živce.
1: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ja, torej danes in jutri bo precej jasno, z nekaj vzhodnega vetra, vse topleje bo, danes najvišja temperatura tam okoli 30 stopinj, jutri 31, zdaj imamo pa v Celju in Ljubljani 20 stopinj, Novo mesto, Brežice, Metlika bo 21, Maribor, Pragersko 22, Kozina 23, Nova Gorica pa 24 stopinj. Dajmo izkoristiti tole nedeljo, če se leda.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
3: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
1: S Fordom nazaj v naravo.
3: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Kako pa je na cestah, Klaudija?
4: Ja, lepo zdrav, še vedno je precej mirno, previdno edino povožena žival namreč ovira promet na primorski avtocesti A3 smer Fernetiči med počivališčem Povir in priključkom Sežana vzhod. Matej pa je sporočil, da je radar na štajerski avtocesti na nadvozu Snebarje smer Domžale. Srečno in pa prijetno nedeljsko poželim.
5: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.

0: Pa še res je lep, prav poleten je že. In ne, kaj, ko smo li pri poletju, kaj pa tebe, kaj spomne na poletje? Daj pomisli, Nina, kaj bi ti rekla?
1: To, da zjutraj, ko pijem kavo, da se slišijo te ptički in da je sonce noter in je prav tako, ja, danes bo dobro dan, danes je poletje, to je to, tako sam še kopalki, čim lahko na morje.
0: Res je, če se čist strinim, jaz se že vidim v kopalkah. In a veš, kaj pa mene, poleg vsega tega še spomne na poletje? Ena prav specifična pesem in sicer to se spomnim na enemu festivalu, enkrat sem jo slišala, Dežvalje. In jaz namesto, da bi se skrila po tisto streho, sem kar plesala na dežju. In sem se počutila izredno svobodno. Tako da dajmo radio na glas. Tole je Alan Walker, Faded.

0: ACDC, you shook me all night long. Nina Marčeta, sem tvoja vikend družba na Enki, vsak dan pa ti družbo dela tudi...
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Še nekaj ur in Slovenija bo dobila nove vladarje. Prvi novi zakoni so že na delovnih mizah poslancev. O njih je veliko govora, a se zdi, da ostaja tudi veliko vprašanj. Jure Bidona išče odgovore.
3: Kot vedno je pred ustoličenjem nove vlade ozračje dokaj turbulentno, polena letijo z vseh strani, a kdo jih bo hranil za zimo in se z njimi grel, je zdaj že dokaj jasno. Uh-huh. Je pa že uvodni zakon o interventnem reševanju države marsikomu dokaj nejasen, zato sem obiskal gospodično Setko Čič na državnem uradu za neslutena vprašanja in možnosti. Pozdravni, gospodična Čič.
4: Ja, pozdravljeni. Ja,
3: no, ta interventni zakon s spremembami davkov je v nekaj točkah jasen, znižuje davek na moko, kruh, mleko, topljeni sir, verjetno tudi WC račke.
4: Ne, samo na osnovne dobrine.
3: Kaj pa sem narobe...
4: Ja, tale račka.
3: Dobro dan, živo.
4: Ja, prosim.
3: Ja, jaz sem prišel zaradi teh kapc.
4: Ja, kaj vas pa zanima, kar prašte?
3: Ja, mislim, drugač, meni se zdi to super zadeva, ta kapca.
4: Ja.
3: Ne, kdaj pa država že kaj dala, hvala Bogu, da bom ukončen saj nekaj dober.
4: Ja. No,
3: ja, sam noben mi ne zna zdaj povedati, kje jaz to kapco dobima, ne, mislim, kaj moram...
4: Ja, vi ste...
3: SP.
4: Ja, SP, dobro, no, če imate svoj bruto prihodek nad 7500 evrov, potem lahko...
3: 7500, bro, mislim, seveda imam, ne, mislim...
4: No, pol ste upravičeni do kapice.
3: Ja, a po to kapco dobim samo eno, mislim, samo eno kapco na let, ali kako?
4: Ne, vsak mesec, ko ste čez 7500 bruto.
3: Kako na mesec?
4: Ja, na mesec se upošteva, ne? Vsak mesec je kapica.
3: Ne, čakajte, jaz vam 7500 na let dobim, a ne?
4: A ja, ne, na ja, leto.
3: Na let 7500, ne, za eno kapco.
4: Ja, to pa pol.
3: No, mislim, eno kapco dobim, a ni?
4: Ne, poslušaj, lejte.
3: Kvad?
4: To... Gospod Veritas, pardon.
3: Ne,
4: ja, zaradi ene čudne ponudbe ste mi pisala, ne, kaj narediti, a je tako?
5: Se moram do jutra odločiti, ker imamo jutra glasovanje v parlamentu.
4: Ja, vam nek denar ponujajo, ste rekli.
5: Ja, če prestopam, a ne?
4: Koliko ti pa ponujajo, kaj?
5: Jo, glavno, ne? 7 mesta številka.
3: Sedem pa pol rabeš imeti za kapco, veš? Na mesec.
4: Počakaj, ne se vmešavati, prosim, ne? Dajte mi vi to številko, gospod Veritas,
5: evo, ne? Tukaj so mi zapisali, ja. To je 1 300 000.
4: Ne, čakajte, eno.
5: Kaj?
4: Ne,
5: kaj?
4: To ni milijon, gospod Veritas, ne?
5: Ja, 7 številk je, preštejte, no?
4: Ja, sam je vejca vmes, lejte.
5: Da kaj vejca?
4: Je 1 3 7, vejca, pol so pa 4 0.
5: Ja, kako?
4: Mislim, to je 137 evrov, ne? Ni 1 300 000.
5: A pol ni?
3: ja, to še za šilt ni, kaj še le kapca. Mislim, 137.
4: Ne, dajte vi, prosim, že nehat s tem kapcam, no?
3: Jaz za eno samo kapco borim pismo. Veronika, jutri bo nov dan, pa bomo videli, kako nam bo šlo po novem štetju.
2: Ja, hvala, Jure. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami so bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan suzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
1: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.

0: Kadr.si. Ura je 11.
1: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriški predsednik Donald Trump trdi, da je mirovni dogovor med Združenimi državami in Iranom skoraj usklajen. Po njegovih besedah naj bi dogovor odprl Hormuško ožino, eno najpomembnejših svetovnih pomorskih poti za transport

0: dogajanja o iranskem jedrskem programu. Na dan prihajajo podrobnosti o streljanju v bližini Bele hiše, v katerem je bil ubit 21-letni moški, ki je začel streljati. Moški naj bi bil ameriškim varnostnim službam že zelo dobro znan zaradi več preteklih incidentov. Lani naj bi blokiral vhod v Belo hišo ter trdil, da je bog, zaradi česar je končal na psihiatričnem opazovanju. Le mesec dni pozneje so ga znova prijeli zaradi poskusa vstopa na zaščiteno območje Bele hiše, sodišče pa mu je izdalo prepoved približevanja. Preiskovalci so na njegovih družbenih omrežjih našli tudi zaskrbljujoče objave, med drugim trditve, da je pravi Osama bin Laden, ter zapise povezane z grožnjami Donaldu Trumpu. Tako imenovani rimski koledar pa v resnici ni to, kar se zdi na prvi pogled. Koledar je že več kot 20 let eden najbolj prodajanih spominkov iz Rima, krasili pa naj bi ga mladi duhovniki. A temu v resnici ni tako. Eden najbolj prepoznavnih obrazov koledarja, danes 39-letni Giovanni Galicija, je priznal, da se je v duhovnika obekel le enkrat v življenju za fotografiranje. Koledar z uradnim Vatikanom sicer nima ničesar skupnega, njegov avtor pa trdi, da je med portretiranci sicer tudi nekaj pravih duhovnikov, približno tretjina.
1: Ajoj, au, joj.
2: Ti je žal, da si žural včeraj?
1: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
2: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
3: Kar se tiče temperatur po Sloveniji, zdaj v Ljubljani in Vrhniki imamo 22 stopinj, Koper, Maribor, Brežice, Polzela, Murska Sobota po 23, Majšperk, Novo mesto 24, Črnomelj 25, Nova Gorica 26, se bodo pa današnje temperature dvigale tudi do 30 stopinj, jutro bo še bolj vroče in sicer do 31 stopinj, treba je že klimo doma pržgat, ne? V torek, ponedeljek enako, edino sredo lahko pričakujemo nekaj ploh in neviht, ampak mislim, da ne bodo dolg trajali, oziroma to probam zelo zmanifestirati, ne?
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Volni zagona, pika si.
3: Klaudija, še ceste?
6: Ja, lepo zdrav in pa previdno. Predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane v predoru Pletovarja. In pa nekaj zastojev imamo, in sicer na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan, Šmarje Koper in Šmarje Dragonja. Poglejmo še, kje so modri. Radar ste opazili na nadvozu Raubar Komanda na primorski avtocesti, tam je omejitev 60 km na uro v smeri Ljubljane, malo naprej pa tudi ustavljajo. Radar tudi v Lormanju, smer Murska Sobota, mobilna provida pa kroži v okolici Mozirja. Srečno in prijetno poželim.
7: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si

Ja, živijo in kot veste, zelo rada priporočam na vsake tok časa kakšne dobre serije. Prej sem že dve, mi je pa Marko iz Murske Sobote napisal, da moram nujno priporočati vsem Desperado tam. Torej, se vemo, to je tist film klasika, ne, z Antonijom Banderasom, Selmo Hayek in pa Requiem za sanje. To je pa Jerry.

0: Miley Cyrus, End of the World, Nina Marčeta sem s tabo na Radio 1. In ja, sam še nekaj dni nas loč od dežele junakov. V sredo 27. štartamo iz Železnikov. Cene prevoz pa bo šel čez celo Slovenijo in zbiral denar, da čim več otrok peljemo na morje. Ampak se veš, kaj je tudi zelo pomembno, ne? Da cene tega ne dela sam. Tega ne smemo pozabiti, ker smo ta teden spoznali tudi ekipo, ki bo z njim, torej ljudi, ki bodo zraven na vsakem kilometru, ko bo težko, ko bo vroče, ko bo naporno. In to je meni zelo, zelo lepo, ker take zgodbe niso nikoli zgodbe enega človeka, ampak mislim, da to hitro pozabimo, ne? Vedno je zadaj ena ekipa, ena podpora, ena skupina ljudi, ki verjame v isto stvar, malo boljš pa jih lahko spoznaš na spletni strani Radia 1. Če želiš, pa si lahko seveda tudi ti del te zgodbe, tako da pošleš SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919 in tako pomagaš, da čim več otrokom omogočimo poletje, ki si ga bodo zapomnili za vedno.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1. Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
3: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
5: Korita?
4: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
6: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
7: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
9: Ja.
10: In to?
9: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
11: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
11: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
1: Na Marčeta, na Radio 1.
13: Zveč dobre glasbe.

0: Free.
1: Eden in edini, to še Proeski, The Hardest Thing na Radio 1.
2: Ej, a tvoja kaj vliče?
3: Je bolj slabo.
2: A res, moja pa ful.
3: Jo, kjero pa imaš?
2: Ja, Sikabo.
4: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
1: Janoč, danes in jutr pričakujemo pretežno jasno vreme z nekaj vzhodnega vetra, bo pa vse toplej, jutr za kakšno stopino gor, torej danes, če bo najvišja temperatura 30, bo jutr 31, v ponedeljek podobno vreme, v torek tudi, v sredo pa sprva predvsej jasno in zelo toplo, ampak sredi dneva in popovdne bodo pa začele nastajati plohe in nevihte, tako da je bo do srede mada izkoristimo tole sončno vreme.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
1: Gremo na ceste s Klaudijo, kako je?
7: Ja, lepo zdrav, če je bilo prej mirno, pa je sedaj že kar nekaj zastojev in sicer na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra med počivališčem Rabar Komanda in priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, zamude je okoli 5 minut in pa še zastoj na cestah Lesce Bled ter Izola Strunjan. Poglejmo še, kje so modri. Črn Kedi radar meri v Paki pri Velenju, meri v obe smeri, radar pa tudi na nadvozu Rabar Komanda na primorski avtocesti, tam kjer je omejitev 60 km na uro v smeri Ljubljane, malo naprej pa tudi ustavljajo. Srečno poželim.
4: Enk in vikend.
5: Z Nino Marčeta.
1: Kako mi je dobro, kaj to reče. A veš, ko si kdaj rečemo pismo na ta koncert, pa res mora mit vsaj enkrat v življenju. No, to si jaz govorim zadnje cajte za Damjana Davida. Pismo, vsaka njegova pesem mi je všeč. In evo, zdaj le slišmo eno, ki je ustvaril skupaj s Tylo in Nilem Rodgersem. Tole je Talk to me.

0: with me, Walk the Moon na Radio 1. Nina Marčeta, pa sem tvoja družba, kjer danes oziroma ta vikend nostalgično obujemo spomine na naše prve avtomobile. Slišali smo že vse od Katrce pa do Fičkota. Mi je pisala tudi Mateja, ki prav, da so imeli doma Jugota 45 in da jo je oči kot otroka učil menat gumo. Je rekel, da če se bo spraznila, mama sigurno ne bo znala, tako da mora ona. Tako da Mateja, daj povej, imaš kakšno dogodivščino, ki si jo boš zapomnila za skozi s tem avtom?
1: Pač, ko smo se vozili enkrat z mamo, pa njeno prijateljstvo, pa bil ful sneg, pa je mama imela gumi defekt in se jaz zraven spravljam pokazati, mislim, odprem tisto pač, pa ker si mogo dvigalko dati, pa pripraviti vse, ne?
0: Ja.
1: In prede policija in gospa, kakaj pomagam, ne, moji mami in ja, in so zanimljali oni gumo, 1, 2, 3, malo se se namatrala, tako da so od policijo dobre, bom reka, izkušnje, ker so že ne dvakrat pomagali, kaj zamenjati.
0: Ok, superca, to je pa res dobro izkušnjo, pa tako dejansko sreča, da ste tam na njih naleteli, ne? Pač, ko mislim, sej verjetno bi se tudi sami že znajdel, ampak še vsem, pač valj, da je hitrej.
1: Pa ja, pa je bila taka stara 12-13 let, malo to tako zgledalo, 12-13 letni otrok se spravila gumo menjavati,
0: ja,
1: mati
0: to,
1: pa
0: ja.
1: Gleda zraven, ne?
0: Ja, malo čudan, ja, pismo je. Drugač, a to, to se pravi, kaj te je naučil, tam pri 12-ih letih približeno?
1: Tako, tako, zelo pa, hitro dobro. Me se naučil, ne, take stvari, kar so mi koristile kasneje. Pa še zdaj, žal več ni že 3 leta, ampak še vedno tako rečem, to mi je pa mojata naučil.
0: Ja, vidiš, no, to so pa te stvari, ki nekdo ni več fizično klej, ampak ostane v teh majhnih stavkih. To me je pa ata naučil, ne? In iskreno, tudi mojega očja nima več klej, ampak ga lih v takih trenutkih najbolj čutim, ko narediš nekaj, pa točno veš, odkot to pride. In mogoče je to najlepši del, na nek način nikoli zares ne odidejo, sam malo drugač ostanejo z nami.
2: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

baby, goodbye. Mel Farben je bil tole na Radio 1, Nina Marčeta, sem tvoja družba in 24. maja smo, kar pomeni, ne samo to, da praznujejo dvojčki rojsten dan, vse najboljše vsi dvojčki, by the way, praznuje tudi moj bratranc Luka. Pa ne samo, da praznuje 30 koma. Tako da Luka, to spa zdaj že.

0: Veš.
1: Vse najboljše, tale pesem prihaja od Karin Zato v nadaljevanju, ostali pa tudi kar radio na glas, konc koncev je tole eden in edini Dino Merlin, kad si rekla, da me voliš.
2: Nina Marčeta.
1: Na Radio 1.
3: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov, ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega. Pa se jim to zdi čist normalen.
4: In letos jih bomo poiskali skupaj. Od 27. maja do 5. junija.
5: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot. Ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
6: Ker junaki niso nekje daleč. Junaki so že tukaj.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1 TV.
7: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
8: Na tehnični v AMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
9: Radio 1 Koroška.
10: Izberi avto in odpeli.
11: GB Leasing vse uredi takoj.
10: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
11: 24 mesecev miru, to je to.

0: Evo, če nas do zdaj tista tretja kava še ni zbudila, nas je pa sigurno Cyrilla, ne? Stambljene ni bo tole.
1: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
2: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Bog doj, 12 je.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rusija je potrdila, da je ponoči v napadih na Ukrajino uporabila raketo srednjega dosega Orešnik. Še predtem je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski Rusijo obtožil, da je uporabila zloglasno raketo. Dejal je, da je bilo to neodgovorno. Gre sicer za tretjo uporabo rakete Orešnik, ki lahko nosi tako konvencionalno kot jedrsko orožje v vojni v Ukrajini. Ruska stran trdi, da gre za odgovor na ukrajinske napade. Če še iščete čiste, varne in urejene plaže za letošnji poletni oddih, se splača pogledati seznam modrih sestav. Gre za mednarodno priznano okoljsko oznako, ki jo prejmejo plaže z visoko kakovostjo vode, dobro varnostjo in trajnostnim upravljanjem. Letos je največ modrih sestav znova osvojila Španija, ki je postavila nov rekord

0: Zanjem napaden 39-letni moški. Reševalci in policija so ga uspeli izvleči iz vode, vendar je zaradi hudih poškodb umrl. To je že drugi smrtonosni napad morskega psa v Avstraliji v zadnjih tednih. Prejšnjo soboto je bil med podvodnim ribolovom ob obali zahodne Avstralije ubit 38-letnik.
1: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ja, še enkrat živjo, gremo po temperaturah, ne? Novo mesto, Ljubljana, Maribor, Ruše, Koper, 24 stopinj že, Celje 25, Črnomelj, Litija 26, Nova Gorica 27. Nismo še prilezali do 30-ke, ampak naj bi. Jutri bomo tudi do 31 prišli. V torek, ponedeljek spet lepo jasno vreme, v sredo popoldne pa lahko pričakujemo plohe in nevihte. Tako da ja, to je to za enkrat. Lepo vreme, prav rada napovedujem ga danes, no?
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
5: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
4: S Fordom nazaj v naravo.
5: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Klaudija, kakšne ceste pa ti napoveduješ danes?
6: Ja, so pa kar pestre že, no. In sicer pozor, prometna nesreča ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Malenc na priključku Ljubljana vzhod in pa previdno tudi zaradi okvare vozila je namreč zaprt počasni pas na dolenski avtocesti A2 v smeri Novega mesta med pokritim vkopom Krteljevo in priključkom Novo mesto zahod. Zastoj pa na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra med priključkom Postojna in počivališčem Rabar Komanda v dolžini slabih 2 km, pa na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, tam je zamude okoli 5 minut in pa stoji se tudi na cesti Lesce Bled. Radar Črnkedi pa še vedno ustraja v paki pri Velenju, meri v obe smeri. Srečno pot želim!
7: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
2: Ej, poleti že kleja, kaj jo?
8: Enkin vikend.
9: Z Nino Marčeta.
2: Radio Ena. Kaj je tist, kar vas prav v to poletno razpoloženje? Veš, da rečete, ok, zdaj je pa res že kle poletje. Noel, kaj bi ti rekel?
10: Kaj začne biti res uno vroče, veš, ne uno, kaj je vroče sam čez dan, uno, kaj tudi, a veš, zvečer, kaj greš lahko eno kratkih, ali pa po noč, ali pa to, pa greš lahko na kolona, motor, nima veze, ti si lahko kratkih.
2: Ja, moram se strinjati in evo, danes večer po moje, da smo sigurno lahko v kratkih, tudi včer smo že bili lahko, no. Danes jutri, kaj sva šla v doma, pismo, kaj mogla imeti sigurno kakšno jakno gor, ne, ni bilo treba, tako da poletje je kle. Kaj pa zate, kaj je tist, kar te sprav ta vibe? Mene med drugim tudi dobra muska, no, kakšna taka, ne vem. Ne vem, ena muska ima pač kakšen tak ritem. Zmej pomislim na se v enem baru, polet, odprta streha, kratki rokavi in to je to. In med drugim je to tudi Ed Sheeran, Celestial. Tako da dajmo radio na glas.

0: Martin Krpan, je v Šiški še kaj odprtega. Nina Marčeta sem s tabo na enki, kjer vsak vikend v rubriki Moj prvi obujemo spomine na naše prve. Ta vikend je na vrsti naš prvi avto. Recimo, moj prvi je moj sedanji in sicer Toyota Auris. Pa sej buške in praske govorijo zase. Moji sodelovci se radi pohecajo iz tega mojega avtočka, da je šužije čez tretjo svetovno. Sam jaz ga imam pa rada, ker mislim, da tako, kot se brazgoti na telesu, ne smemo sramovati se tudi teh pleh, brazgoti ne smemo. Pa doskrat tako vidim, ko se kam pripeljem, pa ga folk čekira, pa upravlja. Pa a veš kaj, briga me, prav, to je avto s karakterjem. To bom rekla, vse, kar bom rekla. Drugač pa, ful hvala za vse poslane SMS-e, javil se mi je tudi Marko. Marko, ti praviš katrca, okr, hvaležna in trpežna.
1: Dobri, si je bila to en slovenski simbol. Znamenitost je bila tist menjalnik, ki je bil tako ročko prevolano. In
0: ja?
1: V bistvu s ti smešen šaltov, a ne, tako s tisto ročko. Sem pa kaj, enkrat se je zgodil, da mi je v roku stala. V Ljubljana.
0: Oh,
1: tista ročka sem preveč potegnil in je v Ljubljano vstala, pa sem šel pol, ker mu so šol so na spakta,
0: ja, ja.
1: Imel avtomehanično delavnico, sreč,
0: ja, pa mi je srektel,
1: pa smo šli naprej, ne, iz križiša.
0: Pa to je res ena taka prigoda, ki si jo boš zapomnil za celo življenje.
1: To pa za celo življenje, ne. Srečo,
0: ja, pa to sem dobila vajdo, je kar par takih SMS-ev, da je menjalnik pri katrci rad ostal v roki. Pa šta reči, ne? Še en avto s karakterjem, kaj?
2: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

0: Maggie Angel, tisti komad, ki ti ga nekdo zapoji, ki sta že 10 let skup, ima ta rumeno hiško, 2-3 froce, pa si rečeš, ok, to je to, a ne? No, naslednjega pa ti zapoji tip, ki ga spoznaš v baru, pa si misliš pismo, kaj pa če bi mi dva imela otroke skup, a? Ja, whisky je baje njegov najboljši prijatelj, kako bi tem rekel, oziroma najboljši wingman. Še Buzija in njegov A Bar Song slišmo že čez nekaj trenutkov, samo sta na moji družbi.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
3: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
4: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
5: Žurko bi imel.
6: Kdo pa pride?
5: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
6: Midva.
5: Tud midva.
6: Šank bo?
5: Ne sam šank, šank rok.
6: Ok, kupim karto.
5: Čak, še parni valjak.
7: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
8: Korita?
7: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
9: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
10: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
11: Če še zmer delaš iste finančne napake,
12: pol
11: jih boš delal do konca življenja.
12: Morgan Housel ti pove, zakaj.
11: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
13: Iščete nepremičnino?
14: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.
14: Nepremicnine.net.
15: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
16: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
17: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
16: Ja.
17: In to?
16: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
1: Marčeta na Radio 1.
16: Več dobre glasbe.

0: I just might. Bruno Mars je bil tole na Radiu 1, ura je pol enih, dober dan.
1: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Ja, popoldne bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj, potem jutri bo sončno, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj plitke oblačnosti, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Z ugodnimi servisnimi paketi vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Stanje na cestah upam tudi, da štima, Klaudija?
5: Ja, podobno je kot prej. Pozor, prometna nesreča še vedno ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Malenc na priključku Ljubljana vzhod. Previdno tudi zaradi okvare vozila še vedno zaprt počasni pas na dolenjski avtocesti A2 v smeri Novega mesta med pokritim okopom Karteljevo in priključkom Novo mesto zahod. Zastoj pa na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra med priključkom Postojna in počivališčem Ravbar Komanda v dolžini slabih 2 km, pa na štajerski avtocesti cesti v smeri Ljubljane pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, tam zamude okoli 5 minut in pa tudi na cesti Lesce Bled. Radar pa je na štajerski avtocesti na nadvozu Polzela merijo v obe smeri. Če bo še kaj novega, dobrodošli na nič 80 22 55. Srečno!
2: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
0: Ej, a veš, kaj je ultimativni opomnik, da se je poletje začelo? Žuželke. Ose, sršeni, čebele, s tem, da os pa sršeno se sploh več ne loč, boh pomagi, ker so ose kar od enkrat skor toliko velike, kot sršeni. Hvala Bogu za prometnico Klaudijo, klele mi je prej pomagala enega vam pregnat. Ja, oziroma eno ose, se je bila ose, nekaj sršen,
5: je bila, ja.
0: Ne?
5: Sicer je bila velika toliko sršen, tako da čuden.
0: No, pa sej, odrejač, bodmo realni, kaj jaz le govorim, pomagala si mi pregnat. Jaz sem sam sedela, pa kričala, kle, ona je vse delala, tako da...
5: Le, oken je pomagal, predvsem, ki je bil pa roke in...
0: No, vsaj to. Ne bi zdaj skromno, v redu je, Klaudijo, v redu. To so pač te mutantske ose in Klaudija jaz se jih je lotila, tako kot se treba, moja herojka v glavnom. Hvala.
5: Jej.
2: Nina Marčeta na Radiu 1.

0: Because you move me na Radio 1, Nina Marčeta, sem tvoja družba. In naj, akcija Dežela junak se bliža, oziroma Dežela junakov, pardon, zdaj ga menja cene, prevc na kvadrociklu. Začne se v sredo, tudi ti v bistvu že lahko pošleš SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919, da bomo res čim več otrok pelali na morje. Je bilo pa tako, da je ta teden Denis Avdićev spremljal cene ta prevca na teren, ko je hodil po Sloveniji in srečeval nevidne junake. Ampak to ni bilo dosti za našega Gargamela, ne? Pa se veste, kako je. Gargamel je Deželaku konstantno nagajal, pa težil, pa mu različne izzive prirajal, bomo tako rekli. In smo mislili, da bo mogoče scene to malo drugač, ker je pač to še vse prevca, ne, pa mu bomo dali mir, ampak ne, Gargamel mu ne bo dal miru. Odločil se je, da mora scene tudi malo leteti in to je poimenoval leteči teden za scene ta prevca. Zdaj vsi vemo, da znajo vsi prevci leteti, ampak tokrat je Gargamel poslal scene na letališče v Ajdovščino. Ja, kaj se je tam dogajalo, ne vem, najbolj, da sami poslušate.
1: Zdaj je cene moral iti bruhat, ker sva šla letet. Ne, brez hecov.
2: Ivo bo s Karoli z nami.
3: Ivo,
2: dobro jutro.
1: Živjo. Gargamel mi je rekel, da moram biti tukaj ob 8 uri, da bom imel nekega posebnega gosta zapeljati. Potem, ko sva se s Cenetom zagledala, sva bila presenečena eden do drugega, kdo kaj tukaj počne. Jaz sem ga potem peljal z letalom nad Debeli rtič. Pokazal sem mu Deželo junakov, kamor gre vsako leto toliko otrok na počitnice in glede na to, da bo v sredo začela akcija, v katero bo cene zelo vključen in ker bo tudi Debeli rtič seveda imel svojo vlogo, sva šla to pogledati zraka. Zanimivo je bilo, no, in vmes je celo poskušal neki letet, ne, si to ne vem, vam bo verjetno on, ki
4: Njemu ne dat, on je najslabši od prevcev, veš?
3: Nehino.
4: Rajš, daj domno. Domen pa Peter, te dva znata letet scene, ne to, veš?
5: Vse z olimpijsko medaljo, no, lahko.
6: Legalni spletni kazino.
7: Dosegljiv 24 ur na dan.
6: Na telefonu ali računalniku.
7: Varno.

0: Ray Dalton, Blood Running, mislim, ta pesem nam prav požene kri po žilah, dobesedno, ne? Nina Marčeta sem vaša družba, v nadaljevanju pa prihaja en komad, ker ne vem, a je šu, ker sem les v srednji šoli ali v osnovni šoli, ampak vem, da kaj je šu, smo bili vsi čist navdušeni, pa tako tudi malo rahlo šokirani. Cyrus, Wrecking Ball, zdaj se še spomnimo, ne, na tisti veliki kovinski krogli je bila tako čist huda in ne vem, taka divja, vem, pa malo izmer to košeč, ker je taka upornica in obožujem to. Tako da ja, v glavnem, slišmo jo v nadaljevanju, tako da ostan z mano.
1: Večer se šele začenja.
2: In midva sva že tu.
3: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na nič petena 300-300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do desetih na Radiu 1.
1: Pokrovitelj.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
1: Radio 1 Koroška.
5: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
6: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
5: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
6: Lampjončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
7: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Kvašen Rejteši, Stil in Kreera.
6: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampjončkih.
8: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
9: Novo na Pernicah nad Muto.
10: Wellness Brunarica Pravniku.
9: Vrhunsko. Facebook Brunarica Pravniku.

0: samo še do 26. maja v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Dobar dan, eno je.
0: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iran ne sme razvijati jedrskega orožja. Tako predsednica Evropske komisije, ki je sicer pozdravila napredek v pogajanjih med Združenimi državami in Iranom. Ob tem je pozvala k trajni umiritvi razmer in popolni svobodi plovbe skozi Hormuško ožino brez dodatnih omejitev ali pristojbin. Iran je tudi pozvala naj preneha destabilizirati regijo ter napadati zalivske države. Medtem iranski mediji poročajo, da osnutek morebitnega dogovora trenutno ne vsebuje nobenih glede iranskega jedrskega programa. V Veliki Britaniji odmeva odločitev sodišča, da trije mladoletniki, obsojeni zaradi posilstva dveh deklet, ne bodo šli v zapor. Namesto tega jim je sodišče izreklo nadzorovane rehabilitacijske ukrepe, kar je sprožilo ogorčenje javnosti in družin žrtev. Ena od deklet je dejala, da jo je odločitev zadela kot kamen v obraz. Sodnik je milejšo kazen utemeljil z mladostjo storilcev, njihovimi psihološkimi in razvojnimi težavami ter oceno, da jih ne želi po nepotrebnem kriminalizirati zaporom. A javnost je zgrožena tudi zato, ker so storilci posilstva snemali. Britanske oblasti zdaj preverjajo, ali je bila kazen pretirano blaga. Francoska študija pa je našla povezavo med pogosto uporabljenimi konzervansi v predelani hrani ter zdravstvenimi težavami. Raziskava je pokazala, da so običajni konzervansi, ki se uporabljajo za uničevanje bakterij in plesni v trgovinskih izdelkih, povezani z večjim tveganjem za povišan krvni tlak ter večjim tveganjem za srčni infarkt in možgansko kap. Raziskovalci svetujejo, da ljudje izbirajo sveža, nepredelana in minimalno obdelana živila.
3: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
4: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
5: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Ja, popoldne in jutri bo sončno, z nekaj vzhodnega vetra, vse topleje tudi. V torek in sprva v sredo bo tudi precej jasno in zelo toplo, edino sredo, sred dneva in popoldne bodo začele nastajati plohe in nevihte. Zdaj po Sloveniji temperature Novo mesto in Maribor Koper imamo 25 stopinj, Ljubljana, Cerklje ob Krki, Črnomelj, Celje, Slovenska Bistrica 26, Litija pa prijetnih 27 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
1: Klaudija, kako je na cestah?
7: Ja, lepo zdrav in pa previdno. Promet je oviran na prehitevalnem pasu Štajerske avtoceste v smeri Maribora med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava zaradi premaknjene zaščitne ograje. Prometna nesreča še vedno ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Malenc na priključku Ljubljana vzhod. Zastoj pa še vedno ostraja na cesti Lesce Bled. Radar pa tudi na Štajerski avtocesti na nadvozu

0: Ja, ura je bila glih ena, ker pomeni, da je marsikdo že prikosilo. A? Tako da dober tek, če ste že tam, malo mi avte, kaj kaj jeste, na nič 5-1-300-300, mogoče rabila bi kakšno idejo. Ob nedeljah sem ponovadi lena, ker pridem domov in se mi ne da kuhati in pa si nekaj naročim in pa sem jezna sama nase, ker naročam pač McDonald's recimo, ne? In pač ni to dobro, glede na to, da kao hujšam. Tako da ja, no, kakršnokoli na svet, priporočilo bi zelo prav prišlo, kaj ne rečem.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Felix in Pride, Nina Marčeta sem s tabo na Radiu 1 in ej, če ti danes, glede na to, da je nedelja, sede kakšen film, imam zate tri, ki te ne pustijo ravnodušnega, pa glede na to, da so vroči dnevi pred nami, te tele zvečer kar dober ohladijo. Prvi je Coherence. Skupina prijateljev ima čist normalen večer, torej večerja, pogovor, nič posebenega in glih tisto noč gre mimo zemlje komet. In začnejo se dogajati majhne, čudaške stvari. Telefoni ne delajo, luči utripajo in pol gre en od njih do sosednje hiše in pride nazaj zgodbo, ki nima smisla. In tukaj film naredi ena tako nora stvar, pač začneš dojemati, da mogoče obstaja več verzij iste večerje, več verzij njih in da oni niso več čistem, kjer mislijo, da so. Zveni zakompliciran, ampak v bistvu je enostaven film, no? Pač ena hiša, par ljudi, ideja pa tudi ostane s tabo še zelo dolg. Drugi pa The Invisible Man. Ženska pobegne iz zelo toksične zveze in njen bivši ne bi kao umrl, ampak ona začne čutiti, da jo nekdo opazuje, da ni sama in najhuje je to, da ji nihče ne verjame. In ti kot gledalc si ves čas z njo, veš, da nekaj je, ampak ne moreš dokazati. Ful napet, neprijeten na trenutke, ampak te drži do konca. Po dveh komadih pa prihaja še en, ki te tudi čist prevzame.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Perry, bil to Let's Belong Together. Nina Marčeta, sem s tabo na Radiu 1 in evo, za tale vikend sem ti že priporočila dva filma, Coherence in The Invisible Man, zdaj imam pa še tretjega, ne? Če hočeš nekaj, kar te potegne noter od začetka, pa se vemo, da iskanje filmov kdaj kar naporno. In sicer tretji je Searching. Torej, oče išče svojo pogrešeno hčerko, ampak cel film spremljaš preko njegovega računalnika, torej njegov ekran, sporočila, videi, iskanja in počas skozi to sestavljaš, kdo je ona sploh bila, kaj je skrivala in kaj se je zgodil. In to je meni najbolj noro, ko imaš občutek, ka veš, da si ti tist, kar raziskuje, ti si ta policaj, ki vse spremlja, ne? In vsaka nova informacija te malo bolj zadane. No? Tako da ja, no, to so te trije filmi za tale vikend, če rabe zvečer kaj, torej Coherence, The Invisible Man in Searching, vsi so malo bolj creepy, malo bolj temačni, ampak lepo moje, da to rabimo, sploh na take vroče dni, nekaj, da nas zvečer malo ohladi. Če si pa slučajno že karkoli tega pogledal oziroma pogledala, mi lahko javiš na moj Instagram ali pa kar na nič 51 300 300.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
2: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
3: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi.
4: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
5: Aha, korita?
4: Ja, blešči se.
2: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
6: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
2: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
2: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Head and Heart na Radiu 1, ura je pol dveh, dobar dan. Ja, nič se ni spremenil, hvala Bogu, še kar lahko napovem eno tako lepo, simpatično vreme, bomo tako rekli. In sicer ja, popoldne, torej pretežno jasno še naprej, v notranjosti bo sicer občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti, nič hujiška, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 30 stopinj, potem jutri bo tudi sončno, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj plitke oblačnosti, najnižje jutrene temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj, tako da dajmo izkoristiti, ker v sredo nas pa čakajo spet neke plohe in nevihte, ki upam, da bodo čim hitreje minile.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Kako je pa na cestah? Sončno, oblačno, Klaudija?
3: Ja, malo bolj oblačno. Previdno, promet je oviran na prehitevalnem pasu Štajerske avtoceste A1 v smeri Maribora med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava, tam zaradi premaknjene zaščitne ograje. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Malenc na priključku Ljubljana vzhod. Previdno, prometna nesreča pa ovira promet na cesti Vičava Čreta v Orešju. Zastoj pa še vedno na cesti Lesce Bled. Poglejmo še, ki je radar. Meri na nadvozu Dolenjske avtoceste pred izvozom Šmarje Sap smer Novo mesto. Srečno in prijetno pot želim.

Pa dober tek, če ste glih pri kosilu. Moram priznati, da se mi kar sline cedijo ob vaših SMS-ih, namreč sama še kar sploh ne vem, kaj bom jedla. Mi je pa pisala tudi Zala, ki prav, da je oči naredil pico, na men pa priporoča kakšno solato, glede na to, da je vroče, pa se hitro naredi. Ja, to je zelo res. Hvala lepa, Zala, po moje te bom dejansko upoštevala. Če še kdo pazi na to, kaj je, pa mogoče poslušajte Zalo skupaj z mano, pa damo še kakšna jajčka noter za beljakovine in smo zmagali. Da namo slučajno jedel meka na koncu in si pol kuj pel.

0: Reggaeton lento. Nina Marčeta, pa sem tvoja družba na Enki. In ej, a ste videli, da je angleški radio po pomoti razglasil smrt kralja Karla III. Yep. Šlo naj bi za računalniško napako, kjer se jim je sprožil protokol ob smrti monarha. Med programom se je naprej posnetem sporočilu oglasil voditelj in javil, da je 77-letni kralj umrl. Folk je bil valjda v šoku, eni so mislili, da gre za neokusno šalo, ampak ne, za iskreno napako. In le, vsak mu se lahko zgodi, sploh kad takole delaš na radiju. Jaz sem recimo tudi že pozabila ugasniti mikrofon in sva imela sodelavcem cel pogovor v etru. Hvala Bogu, sva imela tako normalen pogovor, nič tazga, tako da vsaj to srečo na sreči. Sem se pa malo pozanimala pri sodelavci tudi, kaj so že oni, kaj vse zafrknali.
1: Pozabim si pomiksati komade, pozabim prid v eter, pozabim, da se mi smodi spodaj kosilo.
2: Ja, enkrat sem narobe naglasil en kraj in se je gospa Nina, že enkrat se opravičujem, se je gospa Nina oglasila in sicer rekel sem rodica, je pa kraj rodica pri Domžala, tako da en lep pozdrav tja.
3: Ja, jaz sem že parkrat pustila po nesreč mikrofonu v žgan, tako da sem tudi že kaj preklinjala, ne bom zdaj ti povedala kaj, ker je bilo res zelo grdo, drugač pa doskrat narobe povem vreme, tako da to je kar na dnevni bazi, ja.
4: Od besed, ki sem jih rekel, besed na K, P, F, od tega, da je bila tišina, da se je predvajal komad na komad.
5: Enkrat smo v novicah citirali izjavo enega politika, ki je uporabil besedo na P.
3: Ja, mislim, jaz imam tudi med drugim funkcijo tega, da berem vreme, ne? Ampak, ker imam jaz tudi kaj druga za delati, grem velikrat tudi ven iz studija, pa pač pa laufam nazaj, pa moram kake izjave pobirati, tudi kdaj treba iti na vece, ne? Pa tudi treba jedaj zavdihati, ali pa med drugim je treba iti kdaj po volt, ne? In ja, se je že zgodil, da je šla vremenska napoved lepo mimo brez mene.
0: Poznano, ja pač le, vsi smo že kar orang zasračkali, ampak zaenkrat še nobenega nismo ubili v etru, no? Tako da vsaj to.
6: Nina Marčeta.
7: Na Radio 1.
6: Z več dobre glasbe.

0: Tole je bila Leoni z Don't Worry, Nina Marčeta sem še vedno tvoja družba na Radiu 1 in pa samo še nekaj dni nas loč od naše največje akcije, torej dežela junakov. Cene prejus letos menja Miho Deželaka na kvadrociklu, zbiramo pa seveda denar, da peljemo čim več otrok na morje. Štartamo v sredo, torej 27. maja izpred osnovne šole Železniki, kamor je cene tudi hodu. Skupaj z ekipo po cene v 10-2 prevozu celo Slovenijo, sigurno pride tudi mem tvojega kraja, tako da svetujem, da prečekiraš celotne trase na naši spletni strani. Drugač pa ne pozaba, da tudi ti si konc koncev del dežele junakov, pomagaš pa lahko tako, da pošleš SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Res gre za en lep namen, kot nekdo, ki se je tudi prvič na morje odpravil kar pozno, s kolonijo, brezplačno, lahko kar rečem, no, da pač taka izkušnja zelo veliko otrokom pomeni. In če mi pri tem lahko pomagamo, zakaj pa ne, no, se odpovemo kakšni kavici ali pa dve. Drugač pa evo, nažalost se moram zdaj od tebe posloviti in evo, v slovo ti puščam tak čuteč, simpatičen, romantičen komad Robija Williamsa. Phil, prihaja že čez nekaj minutk, ti pa uživaj v tej sončni nedelji, a prav? Kmal me nadomesti Igor Kukovec, tako da dolg časti ne bo.
1: Teden v zjutranji kroniki.
2: Ja, jaz sem ravno hotel vprašati, kako je prišla, pa zagledam Puzija na dvorišču. Puzi je bil ogroman, mislim. Ja. Ogroman, očka je imel velike ko pomaranče. Pol metra je imel dolge te tipalke.
3: Puzijo je prilekel z Francije do sem.
2: Sej cela vas je bila navdušena nad Puzijem pa tetko, ne. To so vsi hoteli en krog s Puzijem.
3: Ja, in ja. Tako se je potem...
2: Danes smo vsak zabačen svojega polža pa hiško, ne.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan suzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
1: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
5: Radio 1 Koroška. Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
6: Optika Julius.
1: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
5: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
1: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.

0: partner.si.
1: Dobar dan, 2 eura.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V ruskih napadih z droni na Kijev so bili ponoči ubiti najmanj 4 ljudje, več kot 50 je ranjenih, med njimi tudi 3 otroci. Eksplozije so odmevale po vsem ukrajinskem glavnem mestu, škoda pa je nastala v vseh mestnih okrožjih. Poškodovane so stanovanjske zgradbe, šole, skladišča in trgovski center. Kijevski župan Vitalij Kličko je noč označil za strašno, reševalci pa še vedno iščejo ljudi pod ruševinami. Napadi prihajajo po opozorilih ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, da Rusija pripravlja obsežen kombiniran napad. Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer pred dnevi napovedal povračilne ukrepe zaradi ukrajinskega napada na območje pod ruskim nadzorom. Na travniku na območju Lipci je včeraj zasilno pristal pilot jadralnega letala. Med pristankom je na letalu nastalo za okoli 15 tisoč evrov škode. Pilot na srečo ni bil poškodovan, prav tako pa ni bil nihče v okolici ogrožen. Vzrok dogodka še ni znan, ga bodo pa ugotavljali v nadaljni preiskavi. Umetna inteligenca pa je postala tako vroča marketinška beseda, da številna podjetja po svetu na silo spreminjajo svojo podobo v AI podjetja, če tudi z umetno inteligenco nimajo veliko skupnega. Britanski strokovnjaki za odnose z javnostmi opozarjajo na pojav tako imenovanega AI washinga, ko podjetja navadno avtomatizacijo ali stare tehnologije predstavljajo kot revolucionarno umetno inteligenco. Med najbolj nenavadnimi primeri izpostavljajo AI košarkarske obroče, AI laserje proti napadalcem in celo podjetje za čevlje, ki se je začelo predstavljati kot tehnološko podjetje. Poznavalci menijo, da številni pretiravajo s fokusom na umetno inteligenco, potrošnikom pa da gre ta izraz vse bolj na živce.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Kar se vremena tiče, majčkem preverimo temperature. Najprej 25 stopinj Koper, pa 26 Maribor, Šmarješke Toplice, Vržej in Slovenska Bistrica. 27 v Celju, pa Metlika, Ljubljana prav tako, 28 pa Litija in Nova Gorica. Danes, jutri in v torek tudi bo jasno s temperaturami od 27 pa celo do 31 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
5: Strah je odveč. Uporabite

0: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Dezire, lepo pozdravljena, živjo.
2: Lepo zdrav tudi tebi, Igor. Hvala. Lepo. Mi dva imava najbolj frišne informacije. Ceste so res krasno prevozne danes. En zastoj se je naredil, ampak to še to na avstrijski strani pred predorom Karavanke, zato predor tudi občasno zapirajo. In pa previdno, zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Vičava Čreta v Orešju. Uporabite kakšen obvoz, ki je vam poznan. Eno radarsko kontrolo ste opazili, sicer na nadvozu Dolenjske avtoceste pred izvozom Šmarje Sap, smer Novo mesto. Previdno, nogo splina in če opazite še kaj neobičajnega na cestah, dobrodošli, vas čakam na koncu telefonske linije. Nič 80, 22, 50.
1: Mislim, še kaj na koncu predora, vas čakam.
2: Ne, to pa ne.
3: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.

0: Lepo zdrav, lepo nedeljo želim. Upam, da ste si jo naredili po svoje. Jaz sem spal, kolikor dolgo se je dalo. Desiree si je naredila po svoje, ona je šla na motor. Danes si že dala
1: kar dobro šli v Slovenijo. Res je, kot sopotnica sem bila na motorju, res je. In sem šla v živo preveriti, kaj se dogaja na cestah. Mislim, to je to.
0: No, dobro, res je, dejansko res je. Zdaj imaš čist sveže informacije.
1: Tam, kjer sem se jaz vozila, so ceste normalno prevozne.
0: Kaj se pa kaj dogaja glede koncertov? Ena, dva sta, no, ali pa trije. Ede, trije bomo preverili, pa po treh. Oziroma, dajmo reči po štirih, no. Dajmo si malo vmes časa, da odahnemo in uživamo ob odlični glasbi. Zenke, Shawn Mendes in Camila Cabello, prva, Senorita.

Avril Lavigne je bila tole Complicated. Ta punca se ne stara. Jaz sem jo gledal 2 leti nazaj in še vedno isto zgleda, kaj je zgledala pri tem spotu. Mislim, dejansko 20-30 let nazaj. Wow, kaj je, ne? A je to kolagen, Q10, kar kože. Koncerti, včeraj je bila sobota, je bilo ogromno koncertov. Moram priznati, da tudi jaz malo zgaran zgledam, če nas gledate po televiziji, boste videli, da razpadam tukaj lepo kosih. Ampak ja, včeraj sem šel na Bigfoot Mama LPS, kar dobro so ga odžgal. Zdaj, če bi še Bigfoot Mama vedel, da so v Velenju, ne v Celju, bi bilo tudi uredno. Ne, enkrat se je zmotil pač, no, sej. Nič hudga. Zato pa je, pač ljudje se motimo. Kaj pa je, kaj danes na sporedu nedelja, je pa koncertov, je pa tudi mečkan manj. No, je pa Luka Basi.

0: U Domu kulture Brežice zadeva se začne ob 7 zvečer. Potem ena super zadeva je The Amy Winehouse Band v ljubljanskem kinu Šiška ob 20. To je dejansko njen band, ki jo je spremljal na koncertih, tako da če ne bi delal, bi definitivno skočil tole pogledat. No pa še dejanje. Govorimo o Dejanu Dogaja. Vidim Dobre polje ob 20. uri nastopa tam. Če še najdete kakšen dogodek, če bi še radi šli, ne vem, na kakšno predstavo, kakšno stand-up ali pa kaj podobnega, več dogodkov najdeš na radio1.si.
1: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi. Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
1: Ja.
6: In to?
1: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
7: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
1: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Kar se vremena tiče, pa ni kaj dosti zapovedati, kar je super. Danes, jutri in v torek bo jasno, z dnevnimi temperaturami od 27 pa vse do 31 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Poglejmo še, kaj se dogaja na cestah, Dezire, živijo, kaj bo kaj novega.
1: Lep pozdrav na ceste, še vedno vas opozarjam na zastoj na avstrijski strani pred predorom Karavanke, zato predor tudi občasno zapirajo previdno. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Vičava Čreta v Orešju. Imamo pa še eno prometno nesrečo, zaradi katere je zaprta cesta, in sicer glavna cesta Nova Gorica Tolmin. Ponavljam, zaprta je glavna cesta Nova Gorica Tolmin zaradi prometne nesreče pri Ročinju. Toliko za enkrat, imamo jaz seveda še eno radarsko kontrolo, da ne pozabim, na Štajerski avtocesti, na nadvozu Polzela mirijo v obe smeri, oziroma pri izvozu Šempeter policist miri tiste, ki se vozite proti Ljubljani. Srečno in varno in hvala, ker sporočate 80 22 55.

0: Družba živa, lepo pozdravljeni, zdaj pa že odštevamo, ne? Tisto tam malo je še ostalo. Do nove, tokrat mečken drugačne akcije Dežela junakov. Letos bo namreč Cene Prevc zamenjal Miho Deželaka na kvadrociklu in zbiral denar, da peljemo čim več otrok na morje. Dan D pa je sreda, 27. maj, torej tale sreda, ki zdaj le prihaja. Štart bo izpred osnovne šole Železniki, kamor je Cene hodil v šolo. Želimo in upamo, da se akcije udeležite tudi vi in vsi nevidni junaki, kar jih premore Slovenija, Dežela junakov. In en teh je tudi gasilec, Primož Bitenc.
1: Mi smo vedeli, ker smo domačini, da poznamo kamp, vedeli smo, da smo nekje v bližini jezera. Tu je, spoh teh škarp se ni videlo.
2: A ne? Tele več ne bilo, to pomeni.
1: Tako je, in glih in zaradi tega, ko smo prišli do tu sem, smo približno dovedli, da smo na tem območju in je kolega, ko je stopil, direkt tale notri in ga je požrlo do
2: glave.
1: Do glave in takrat sem jaz prvič rekel, fant je tole pa danes ne bo hec.
0: Ja, in tudi ni bil hec, govorimo seveda o poplavah, ki so prizadele Slovenijo. No, junaki ste pa lahko seveda tudi vi. SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919, številki sta že aktivni, aktualni sta vedno, jaz sem že preveril, tako da definitivno deluje.

0: Še vedno v koraku s časom Save Me Tonight in Jennifer Lopez. Starejša je, vse bolj zgleda, ne vem kaj je ali pa kaj je v vodi. Neki očitno funkcionira. Sicer pa lep nedeljski popoldan. V sredo so v Denis Avdićovu imeli kontra sredo, ko pač nekdo zagovarja nepopularno mnenje in tokrat ste vi, poslušalci, poslušalke, predlagali ta unpopular, nepopularno mnenje in sicer, da smo izbrali najslabšega pevca za deželo junakov. Ja, ne vem, dajmo slišati, kako so to zagovarjali prijatelji Denisa Avdićova.
1: Sen gre svetovni rekorder proti Gargiju, ne? Ne pa pač Sene, brat od rekorderja.
2: Prav ne gledajo,
3: ja, no, sam, a veš, Sene pa že nekaj časa ni skočil in je to še večji izziv, kot če gre doma.
1: Se to takrat, kaj skakal, ni bilo rekel, da Sene...
2: A imamo še koga?
3: Ampak le koliko je pogumen, da bi še vedno...
4: Sandi. Jaz isto zagovarjam Denisovo mnenje, za Sene more zdaj noc spravljati, kaj je prej preslabo skakal. Prej se je šlipo na brate, pa na pes, pa mora zdaj mi spravljati, zato je tako aktivni, zdaj pa sodeluje z radi mena. Zdaj pa mora komentirati, pa mora
3: na
4: stand-upih sodelovati, tako da jaz mislim, da pač je prav, da to spravlja zdaj, kaj
2: prekrasla.
4: Normalno, da se pa hecam, vse je šali, cene legenda.
3: Če, tako je, cene legenda.
1: Ne prav se kontra sreda, se tako le bormo.
5: Legalni spletni kazino.
6: Dosegljiv 24 ur na dan.
5: Na telefonu ali računalniku.
6: Varno in zabavno.
5: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Ja, in dežela junako, se vemo, ne, se približuje v sredo 27. je štart, tako da v Železnikih, če boste tam, super, če nas boste pa kje v poti poiskali in se ustavili in cene tu malo roko dal stisnali, pa tudi kakšen evrček na 1919, pomagam 5 ali pomagam 10, pa še toliko boljše, ne? Ker Slovenija je dežela junako in še enkrat vse tole, kar ste slišali, bo seveda rečeno v hecu, cene je car, cene je uspešen, tako skakalec, kot tudi zdaj športnik in tako naprej. Skratka, to je to, mi gremo pa z musko naprej. Daša prihaja zelo, zelo kmalo na enko. Austin.
7: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
8: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
6: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
5: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lenosi in AMZS.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Radio 1 Koroška.
10: Lift bar, vidi servis, radije.
11: Ker kava diši po popolnosti in pijača osveži, kot je treba.
10: Lift bar, tvoja najljubša pauza.
12: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
1: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Lep pozdrav, ura je 3.
4: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Zaradi ebole naj bi umrli tudi prostovoljci Rdečega križa. Prostovoljci so v Demokratični republiki Kongo pomagali pri ravnanju s trupli. Okužili naj bi se, še preden so oblasti sploh potrdile izbruh bolezni. Izbruh naj bi sicer doslej zahteval že več kot 170 žrtev, beležijo tudi več kot 750 sumov okužbe. Svetovna zdravstvena organizacija je med tem stopnjo tveganja v Kongu zvišala na zelo visoko. Posebno skrb pa vzbuja dejstvo, da gre za redko različico virusa, s katero trenutno ni preverjenega cepiva. Nova evropska analiza kaže, kolikšen delež vseh prihodkov v posamezni državi prejme peščica najbogatejših. Največji delež imajo v Gruziji, kjer ultrabogati prejmejo več kot 10% vseh prihodkov v državi. Med članicami Evropske unije izstopa Estonija, sledita Bolgarija in Poljska. Na drugi strani lestvice je Nizozemska, kjer najbogatejši prejmejo najmanjši delež dohodkov. Tik pri dnu je tudi Slovenija, kar po ocenah strokovnjakov pomeni, da so razlike med prihodki pri nas manjše kot v številnih drugih evropskih državah. Razloge vidijo predvsem v davčnih sistemih, socialni politiki ter močnejšem prerazporejanju dohodkov. Obiskovalce splitske plaže pa je razburil par, ki se sredi dneva vsem na očeh predajal strastem. Zgražanje je povzročilo zlasti dejstvo, da so bili prisotni tudi otroci. Domačini so dogajanje prijavili, kršitelja pa čakajo težave. Skoraj zagotovo ju čaka globa, hrvaški mediji pa dodajajo, da bi lahko, zaradi prisotnosti otrok, šlo za kaznivo dejanje, ki se kaznuje z do 3 leti zapora.
6: Ajoj, au, joj.
7: Ti je žal, da si žural včeraj?
6: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
7: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
3: Ja, čudovito vreme imamo danes in takšno bo tudi jutri, pa še v torek. Dnevna temperatura od 27 do 31 stopinj.

0: 20 Semič, Ljubljana in Lendava, 30 Nova Gorica.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
0: In gremo še pogledat, kaj se dogaja na naših cestah. Dezire, se stanje kaj spremenilo?
3: Dobar dan na ceste. Ja, čist mičkeno pa se je res. Sicer je še vedno zaprta glavna cesta Nova Gorica Tolmin pri Ročinju. Previdno tam, če ste v zastoju, naredite reševalni pas. V nasprotnem primeru pa pojdite po kakšni obvozni cesti. Zastoj na avstrijski strani pred predorom Karavanke, zato predor tudi občasno zapirajo. Imamo pa tudi pokvarjeno vozilo. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru, med Vrhniko in Logatcem, previdno pa tudi na ljubljanski severni obvoznici, pred Celovško cesto proti Kosezam, predmet na vozišču ovira promet. Radarska kontrola oziroma policisti, kar aktivni na štajerski avtocesti na nadvozu Polzela merijo v obe smeri, stoji pa policist tudi na izvozu Šempeter proti Ljubljani, meri tiste torej, ki se vozite proti Ljubljani. Srečno in varno vožnjo in sporočajte karkoli novega na nič 80 22 55.
4: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.

Ja, čudovito nedeljo želim, čudovita je, ravno gledam tukaj le tudi male slikce oziroma kamere po Sloveniji, tu pa tam, evo, nad Slovengradcem eno blag, drugač pa sonce, jasno modro nebo in super muska zenke. Regan Bowman prihaja zdaj le pesem Skin, Miles Smith bo v nadaljevanju z nami, pa Lutriša McNeil pride Ain't That Just The Way. Malo!

0: Ojla, družba, lepo pozdravljeni, enko spremljate, Igor sem z vami, upam, da ste odlično v tele nedelji, en super dan je danes. A je pa res, da nas še nekaj dni loči od naše največje akcije, to je seveda dežela junakov. Cene Prevc bo leto zamenjal Miho Deželaka na kvadrociklu in zbiral denar, da peljemo čim več otrok na morje. Štartamo to sredo, ki prihaja 27. maja pred osnovno šolo Železniki, kjer je cene gulil šolske klopi. Skupaj z ekipo bo v 10 dneh prevozil v celo Slovenijo. Kje bo karavana, kdaj, pa lahko preveriš na spletnem naslovu radio1.si. Se pa seveda tudi Gargamel že oglasil in Ceneta postavil pred dva izziva. Poslal ga je v vetrovnik v Žirovnico, posnetek najdeš na Instagramu Radio 1, ampak lahko že povem ti, da je super opravil zadevo. No, v petek pa ga je poslal še na drugi letalski izziv. Poslal ga je na letališče, kjer sta s Ivom Boscarolom mečkan letela naokoli. Šla sta pa vse do Debelega rtiča.
1: Gargamel mi je rekel, da moram biti tukaj ob 8 uri, da bom imel nekega posebnega gosta zapeljati. In potem, ko sva se s Cenetom zagledala, sva bila presenečena eden do drugega, kdo kaj tukaj počne. No, ampak jaz sem ga potem peljal z letalom nad Debeli rtič. Pokazal sem mu deželo junakov, kamor gre vsako leto toliko otrok na počitnice. In glede na to, da bo v sredo začela akcija, v katero bo Cene zelo vključen in ker bo tudi Debeli rtič seveda imel svojo vlogo, sva šla to pogledat zraka, vmes sva si še ogledala škocijanske jame zraka, ogledala sva si veliko vetrnico, Trst, Koper, Luko, si je izbral en avto tam, ki jih je toliko tisoč parkiranih, tako da zanimivo je bilo, no, in vmes je celo poskušal neki letet.
0: No, dobro, ja, še letet je poskušal. Superca, ne pozabiti, tudi ti si lahko del dežele junako in pomagaš, tako da pošleš SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
2: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
3: Novi iPhone 17 Pro, najzmogljivejši iPhone doslej, čip A19 Pro, 3 Fusion kamere, 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle, tvoj Apple Premium reseller.
4: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
5: Ha, korita?
4: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
6: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
7: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
8: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
7: Več na seltron.si.
9: Kupujete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
12: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Ela Langley, Choosing Texas. 15 ih manjka do 4. ure popoldan, ko bomo mi rekli čestitke in vse najboljše vsem, ki danes karkoli praznujete, bodi si rojstni dan, obletnico, god, kaj jaz vem, kaj še vse. Niste pa edini, tudi Robert Zimmerman praznuje, bolj ga poznamo pod imenom Bob Dylan. Ameriški pevec, pisec glasbe, avtor, tudi risarje in danes ima 85. rojstni dan. Čestitke, bravo! Dylan je izdal več kot 40 albumov, ogromno skladb in dobil je tudi veliko nagrad. Recimo 2016 je prejel celo Nobelovo nagrado za literaturo. 12 Grammyjev je dobil in ta redko besedni možakar je potem, ko je dobil Grammyja za življenjsko delo, dejal le:
1: Believe in your own ability to mend your own ways. Thank you.
0: To je to, če je simpel, kaj češ več govoriti. Ah, pot ga je nazadnje popeljala tudi v Slovenijo leta 2015, ko je imel koncert v Stožicah pred približno 4000 obiskovalci. Sicer je pa bil Dylan tudi član The Traveling Wilburys, take super skupine, katera je bila sestavljena poleg njega še z Georgeom Harrisonom na kitari, Jeff Lynne je igral tam, pa Roy Orbison in pa tudi Tom Petty. In ravno to odlično super skupino Traveling Wilburys malo tudi slišimo v skladbi End of the Line.
2: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
3: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
4: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
5: Spremljaj deželo junakov na radio1.si in Radio 1 TV.
6: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
7: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo. Radio 1 Koroška.
8: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
9: GABA Leasing.
10: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
11: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
12: Novo na Pernicah nad Muto.
13: Wellness Brunarica Pravniku.
12: Vrhunsko. Facebook Brunarica Pravniku.

0: Enkratna priložnost v trgovina Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovina Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija. Harvey Norman.
1: Ura je 4, lepo pozdravljeni.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rusija je potrdila, da je ponoči v napadih na Ukrajino uporabila raketo srednjega dosega Orešnik. Še predtem je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski Rusijo obtožil, da je uporabila zloglasno raketo. Dejal je, da je bilo to neodgovorno. Gre sicer za tretjo uporabo rakete Orešnik, ki lahko nosi tako konvencionalno kot jedrsko orožje v vojni v Ukrajini. Ruska stran trdi, da gre za odgovor na ukrajinske napade. Če še iščete čiste, varne in urejene plaže za letošnji poletni oddih, se splača pogledati seznam modrih zastav. Gre za mednarodno priznano okoljsko oznako, ki jo prejmejo plaže z visoko kakovostjo vode, dobro varnostjo in trajnostnim upravljanjem. Letos je največ modrih zastav znova osvojila Španija, ki je postavila nov rekord skoraj 800 nagradami, od tega več kot 670 za plaže. Tik za njo ostaja Grčija, sledijo Turčija, Italija in Portugalska. Skupno je bilo letos po svetu podeljenih več kot 4300 modrih zastav za plaže, marine ter trajnostna turistična plovila. V Avstraliji pa je morski pes zahteval novo smrtno žrtev. V plitvini ob obali zvezdne države Queensland je bil med plavanjem napaden 39-letni moški. Reševalci in policija so ga uspeli izvleči iz vode, vendar je zaradi hudih poškodb umrl. To je že drugi smrtonosni napad morskega psa v Avstraliji v zadnjih tednih. Prejšnjo soboto je bil med podvodnim ribolovom ob obali zahodne Avstralije ubit 38-letnik.
4: Pa smuči nadležna zgaga. Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Kar se vremena tiče, kot iz kakšne pravljice, je danes, jutri in torek jasno. Temperature od 27 do 30, 31 stopinj. Trenutno ravno pri 30 Nova Gorica, Ljubljana 29, po 28 Črnomelj, Piran, Lendava in Vransko, 27 Ruše, Jesenice in pa Maribor.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
5: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: In še skok na ceste. Dezire, kaj se kaj dogaja?
7: Lepo zdrav. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Nova Gorica-Tolmin pri Ročinju, previdno tam. In imam pa še eno zelo pomembno in nujno informacijo, Igor. In sicer, nedelja je,
1: ja?
7: Na cestah ni zastojev v tem trenutku.
1: Dobar, jaz sem se že ustrašil, kaj boš zdaj rekla.
7: Mogla sem, zaradi tega, ker že dolgo v nedeljo popovdne nisem napovedala prometnih informacij brez zastojev.
1: To je pa res.
7: Srečno.
8: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.

Lepo zdrav, lepo nedeljsko popovdne, 5 minutke čez 16 in mi se vračamo k glasbi. Somber prihaja, aha, in pa Imani prva v nizu. Seveda, jaz upam tudi, no, da bo naslednje dni služilo vreme in da tudi ne bo veliko prometa, da bo karavana dežele junakov čim prej in čim z manjšimi težavami, a pa spoh nobenimi težavami, no, prišla do svojega cilja na debeli rtič. Zdaj pa, Imani, izvoli.

0: I got a feeling, Black Eyed Peas, 2016, lepo pozdravljeni v tele nedeli. Samo še nekaj malega nasloči do srede 27. maja in do naše največje akcije, Dežela junakov. Cene preod z boletos menjal Miho Deželaka na kvadrociklu in zbiral denar, da peljemo res, res kar se da največ otrok na morje. Na spletnem naslovu radio1.si lahko najdeš celotno traso letošnjega potovanja, no in pa tudi celotno ekipo, ki bo poganjala kolesa s Cenetom in mu ves čas stala ob strani. Predstavitev najdeš prav tako torej na spletnem naslovu radio1.si. No, mogoče samo toliko povem, da se bo vse skupaj v sredo začelo pred osnovno šolo Železnik, tam je Cene obiskoval osnovno šolo, potem prek Škofje Loke bo šlo in Medvod, prek Kamnika, Mengša do Trzina in na koncu še do Domžal. Zdaj, Deželak je v tem, česa se lahko Cene najbolj veseli, tako lepo vedel.
1: Na poti me najbolj razveseli te spontani sprejemi, ne?
2: Evo Miha!
1: Najlepše je, ko so otroci, no, ko jim dajem te petke, ko začnejo vzklikati, Deželak je junak! Pa to te tako naspidera, da bi kar poletel.
0: A tako to pravi, Deželak je junak, to se fajn rima, Cene Prevc. Kaj bi se kaj rimal na to? Bo treba še izumiti. Oziroma, nekaj o tem je že bilo govora, o tem tudi mečkem kasneje. Lahko si pa z nami seveda tudi ti. Če si lahko kje v poti, super fajn, pridi mal pogledat, mal navijat. Lahko pa pošleš pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919 in doniraš 5 ali pa 10 evrov, da bo čim več otrok letos videlo morje. Nekateri prvič.
3: Dokler muzika štima, je vse prima.
4: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
3: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones so očitno izjema.
5: You know, you just gotta keep moving. You know?
6: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
4: Pokrovitelj
7: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
8: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
9: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
10: Kupim dve.
11: Pa še fehtari.
10: Dej mi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
11: Zato letos ne čakaj.
10: Pivo in cvetje.si.
12: Iščete nepremičnino?
13: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
15: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
16: Počas, vse se da naučit.
17: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
18: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
19: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
18: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Kar se vremena tiče, tukaj pa res nekaj komplicirati in fantazira. Danes, jutri in v torek bo lepo jasno vreme s temperaturami od 27 pa tudi do 31 stopinj bo šlo, recimo, trenutno Ajdovščini 30.
2: Najhitrejši prometni servis.

0: Živjo, Desire, še vedno šokantno in presenetljivo stanje na cestah.
1: Absolutno šokantno in novica je res fenomenalna. Za nedeljsko popovdne sporočam vsem, ki se odpravljate na pot, da vas na poti ne čaka nič. Nobenega zastoja, nobene gneče.
0: Tudi to je nekaj.
1: No, seveda, ena zadeva je in moramo jo povedati, moramo jo omeniti. Zgodila se je prometna nesreča na Goriškem oziroma na glavni cesti Nova Gorica-Tolmin. Pri Ročinju tam je cesta zaprta, tako da previdno tam uberite kakšno obvozno pot. Sicer pa, kot rečeno, stanje na cestah, sončno, lepo in normalno prevozno.

Ej, družba, lepo pozdravljeni, lep nedeljski popoldan. Želim, ko gremo mi na enki z Davidom Geto naprej. Teddy Swims je prišel mimo Tonze naj prav tako in skupaj so naredili pesem Gone, Gone, Gone. Potem pa prav kmalu tudi na Hrvaško. Če mislite tam dopustovati, ampak to bolj tak na, se veste, žurat, ponočevati in tako naprej. Ne vem, če bo šlo. Ene spremembe so zdaj uvedli, sploh v nekaterih krajih. Kje, kakšne so te spremembe, to pa izveste po štirih.

0: Ojla, družba 15 manjka do 5, lepo pozdravljeni. Dopusti se bližajo počasi, počitnice in tako naprej. Ne? In če boste leto šli na dopust na Hrvaškem, mogoče dobro vedeti, da bodo ponekod uvedli prepoved nočne prodaje alkohola v trgovinah in kioskih. Bolj konkretno recimo v Splitu. Prepoved naj bi s tem želijo skratka omejiti pijančevanje, omejiti nered. Prepoved pa bo veljala med 21. zvečer in pa 6. zjutraj. Ampak ne bo pa zajela gostinskih lokalov. Tam boste lahko pivo za 10 evrov naročval celo noč. Omejitve prodaje alkohola napovedujejo tudi v Zadru, Makarski in na Hvaru. Dubrovnik in Zagreb dokončne odločitve še nista sprejela. Jaz tukaj danes nema se bo kaj spremenilo. Kaj pač greš trgovino ob 21, kupiš pijačo in to je to stvar rešena.
1: Kaj zamet žele junako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopiti skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
2: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti na radio1.si in radio1 TV.
3: Dežela junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
2: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo. Radio 1 Koroška.
4: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabi

0: Fantazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Lampjončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
2: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Kvašen Rejteši, Stil in Kreera.
1: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampjončkih.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.

0: partner.si.
1: Lepo zdrav, ura je 5.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Kaliforniji so evakuirali 40 tisoč ljudi zaradi poškodovane cisterne. Poškodovan rezervoar z metilmetakrilatom predstavlja veliko nevarnost za eksplozijo ali izpust strupenih snovi, zato na območju vladajo izredne razmere. Pristojni pravijo, da je bila temperatura v rezervoarju višja, kot so mislili prej in da še naprej narašča. Vodja gasilske enote pa je dejal, da načrtujejo dva scenarija, ali rezervoar poči in se kemikalija razlije, ali pa eksplodira. Iran ne sme razvijati jedrskega orožja, tako predsednica Evropske komisije, ki je sicer pozdravila napredek v pogajanjih med Združenimi državami in Iranom. Ob tem je pozvala k trajni umiritvi razmer in popolni svobodi plovbe skozi hormuško ožino brez dodatnih omejitev ali pristojbin. Iran je tudi pozvala naj preneha destabilizirati regijo ter napadati zaljuske države. Medtem iranski mediji poročajo, da osnutek morebitnega dogovora trenutno ne vsebuje nobenih zavez glede iranskega jedrskega programa. Iz Avstrije pa poročajo o nenavadnem incidentu, ki bi se lahko končal tragično, a na srečo v njem ni bil poškodovan nihče. 44-letna jadralna padalka je namreč med jadranjem trčila z manjšim letalom, propeler katerega je močno poškodoval njeno padalo. Po trčenju je uspelo v zraku sprožiti zasilno padalo, s pomočjo katerega je nato varno pristala na gozdni cesti. Poznavalci so srečo na razpletu označili za pravi čudež.
4: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
5: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
6: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Ja, glede vremena, nikaj dosti dodat, kar trobimo že cel dan. Danes, jutri, vtorek bo jasno vreme, sonček, temperature od 27 do 30 stopinj. Trenutno nekje pri 26 Koper, potem 27 Maribor in Dolenjske Toplice, pa tudi Lesce. Pa 28 Celje, Bogojina, Poljčane in Metlika, 29 v Ljubljani, 30 Miran.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Volni zagona prikasi.
1: Poglejmo še, kakšno je stanje na slovenskih cestah. Odgovore pozna Deziri.
8: Tako je, zaprta je cesta, glavna cesta Nova Gorica-Tolmin pri Ročinju zaradi prometne nesreče. Previdno tam. Potem pa še ena ovira na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovar je okvara tovornega vozila v smeri Maribora. Zaprt je tam vozni pas. Imamo tudi eno policijsko kontrolo za spremembo in sicer v Zidanem mostu pri gasilnem domu smer Rade. Če. Srečno, varno vožnjo, karkoli novega, pa še vedno sem tukaj. Lahko pokličete na nič 80 22 55.
9: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.

0: Hvala, lep pozdrav, lep vikend, pa kukr ga je še ostalo. Na ure je že mečken čez peto, ampak se ne damo, več dobre glasbe sledi, tudi kakšna zanimivost, informacije. Upam, da ostanete v naši družbi, v družbi Enke, Pedro Capo in Faruko, Kalma, prva v nizu.
1: Welcome to the paradise. Far!
2: Quattro abrazos y un café.

0: David Guetta, Alpha Villain, Ava Max, Forever Young. Na današnji dan, danes je, dajmo spomni, 24. maj, pred 3 leti se je stara 83 let poslovila tale legenda. Tina Turner, ki je glasbo popestrila s hiti, kot so What's Love Got To Do With It, tole, ki zdaj slišimo The Best, Steamy Windows in še množico drugih. Tina je imela zadnja leta več zdravstvenih težav, imela je raka, kap jo je zadela, pa še ledvice so ji popuščale. Če se vrnemo na njeno življenje, kar se tiče glasbe, karijere je dobila ogromno enih nagrad, 8 Grammyjev, v dvorani slavnih rock'n'rolla je in še bi lahko našteval. Tina je novembra 1975 nastopila tudi v ljubljanski hali Tivoli v sklopu turneje I Can Tina Turner Explosion. In definitivno se mi tele legende spomnimo o tele skladbi. Private Dancer za Tino. Tako da se bomo spomnili teh njenih večno zelenih melodij. Pa dajmo, malo.
1: Več gibanja, več energije, več udobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
2: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Korita?
2: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
5: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
9: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
10: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
9: Več na seltron.si.
11: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
10: Ja.
11: In to?
10: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
12: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
10: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Ej, a tvoja kaj vleče?
1: Je bolj slabo.
0: A res, moja pa ful.
1: Jo, kjero pa imaš?
0: Ja, Sikabo.
2: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
3: Kar se cest tiče in kar se vremena tiče, dobro, za ceste bo povedala Desire, jaz vam lahko za vreme povem, da bo po noči dokaj jasno, ponekod bo nekaj zmerne oblačnosti, bo pa jutri sončno, nekaj vzhodnega vetra bo pihalo in vse topleje bo. Tako da superca fajn, tudi v torek naj bi bilo sončno vreme. Gremo še na ceste.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
3: Pa dajmo pogled, kaj se dogaja na cestah. Kako je kaj, Dezire?
6: Mirno plujemo proti tem nedeljskem večeru. Sicer še vedno zaprta cesta Nova Gorica-Tolmin pri Ročinju zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila danes zgodaj popovdne. Previdno tam, policijska kontrola pa v Zidanem mostu pri gasilskem domu smer Radeče. To je pa to, kar imam za cest. Za iz cest. Seveda, naj ostane tako, čim dlje, če pa slučajno ne, pokličte. Nič 80 22 55.

Ekla pa živijo. Hunter X je zdaj naslednji Golden. 17 in 31 minut je ura v tele nedelji, se družimo, kmalu gremo pa po Italiji majčkan. Kolesarska dirka Giro d'Italia v polnem teku, v spredju niso samo etapne zmage, prva mesta, boji in tako naprej, tudi nekaj drugega. Organizatori so ostro prosili, na tak bolj ošten način so rekli, naj tekmovalci nekaj ne delajo. No kaj? Ja, to pa po štiri.

0: Bruno Mars, I Just Might. 15 manjka do 18. ure, pozdravljena družba Tolejenka. A še par dni nas ločijo od naše največje akcije, to je Dežela junakov. Miho Deželaka bo pri poganjanju kvadrocikla zamenjal cene prevc in zbiral denar, da peljemo tudi letos čim več otrok na morje. V sredo, 27. maja, to je v bistvu ta sreda, bo štart izpred osnovne šole Železniki. Skupaj z ekipo bo Cene v 10 dneh prevozil celo Slovenijo, tako da pride tudi mimo tvojega kraja, verjamem da, ali pa vsaj kje blizu, no. Zato prečekiraj celotno traso, začrtana je in jo najdeš na spletni strani radio1.si. Ne pa pozabi, da si tudi ti lahko del Dežele junakov in pomagaš, da pošleš SMS. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Čakaj, zakaj že to delamo?
1: Da bi na morje pripeljal 1000 otrok.
0: Točno to, čim več otrok. Pomagam 5, pomagam 10, 1919.

0: Zdravitelj, ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisen Blood Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisen Blood Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisen Blood Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Radio 1 Koroška.
4: Izberi avto in odpeli.
5: Gaba Leasing vse uredi takoj.
4: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
5: 24 mesecev miru, to je to.
6: Se bliža tehnični? Pidi servis popravi, pripravi in opravi za vas.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Alvaro Soler je bil tole La Cintura. Ura je 18 in mi gremo zdaj pogledati vreme in kaj se dogaja na slovenskih cestah. Tudi jutri in pojutrišnjem, pa seveda tudi čez noč bo lepo sončno, toplo. Sončno ne bo čez noč, ampak bo pa jasno in toplo. Temperature bodo šle do 31 stopinj, trenutno Kočevje 26, Maribor 27, prav tako Novo mesto, Velenje in Ptuj, 28 Murska Sobota, pa Brežice in Lucija, 29 v Ljubljani in pa v Črnomlju.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Dezirja, kaj novega na cestah?
2: Čez preveč sem se hvalila, da nimam dela danes, pa se je vse skupaj obrnilo. Posledice prometne nesreče sicer na glavni cesti Nova Gorica Tolmin pri Ročinju so odstranili, cesta je ponovno odprta in prevozna. Zdaj pa gremo k prvemu zastoju, ki se je naredil, seveda se vračate domov, zato strpno na cestah, na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec, pred delovno zaporo, torej proti Postojni. In pa iz cestne relacije, iz poti nas je poklical tudi Dejan, od Kopra do Maribora se vozi, ima pa eno prošnjo in sporočilo vsem voznikom na slovenskih avtocestah.
3: Zdravo, Dejan, tukaj. Jaz bi samo sporočil vsem voznikom, naj se držijo, prosim, lepo omejitev pri delovnih zaporah. Zelo malo ljudi vozi počasi. Jaz se vozim zdaj iz Primorske proti Mariboru in opazujem to malo, no ben, res malo kdo se pelje 60. To samo švigajo mimo in pol ni čudno, da se dogajajo nesreče. Ne? Drugače pa promet super teče, gladko, ampak naj pazijo ljudje, naj se držijo 60 omejitve v delovnih zaporah. Hvala lepa, srečna Adija.
2: Hvala tebi, Dejan. Srečno do Maribora in srečno tudi vsem ostalim, pa seveda se podpišemo pod tole izjavo. Zdaj pa še k nekaterim nevšečnostim iz zadnje pol ure na Štajerski avtocesti proti Mariboru. Med prehodom Šentil in priključkom Šentil pešci na vozišču ovirajo promet zelo previdno, da ne pride do naleta. In tudi v tem primeru Štajerska avtocesta ostajamo v smeri Maribora Srna na vozišču tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovar je tudi tukaj zelo previdno. V Ljubljani na Karlovški cesti pa je pri predoru pod gradom proti centru cesta zaprta zaradi podiranja dreves. Toliko za enkrat, nič 80, 22, 55, pokličte, če morate tudi vi kaj sporočiti na ceste ostalim voznikom. Srečno!

Lepo zdrav, lep popoldan. Ne bom še rekel večer, vse je čez šesto in če bi bila zdaj, ne vem, november, december, januar bi bila že tema, pa bi rekel dober večer. Zdaj bom pa rekel dober dan in dajmo še užiti tale dan. Carpe diem, ne? Ne, sicer skladbo prihaja Damjano David, Stylo, Talk to me. No, ko že imamo Italijana, bomo šli pa tudi na Giro d'Italia pogledati, kaj se kaj tam dogaja.

0: Dajmo mi malo kult preprekiniti, imamo eno obvestilo, kar se cest tiče. Dezire.
1: Tako je.
0: Mikrofon ti pržgem, pa bo.
1: Tako je, ja. Na primorski avtocesti proti Ljubljani se je zgodila prometna nesreča med priključkom Dragomer in Brezovica. Zaprt je prehitevalni pas, nič hujšega, vendar če še niste v zastoju, ker se zastoj kar že nabira, priporočamo izvoz morda Vrhnika ali pa Dragomer, če še utegnete. Srečno in varno še naprej.

0: Alex Warren je bil tole Fever Dreams 18-19, lepo pozdravljeni na Enki. Kolesarska dirka po Italiji, Giro d'Italia, je v polnem teku. V spredju niso le etapne zmage, boj za prvo mesto etapi, razne taktike in tako naprej. Nabirajo se tudi razne kazni, globe, pa tudi rumeni kartoni. Med najbolj nenavadnimi opozorili pa je opozorilo organizatorjev, naj kolesari ne urinirajo v bidone in jih na to odmetavajo ob cesti. Zakaj? Ja, ti bidoni so med zbiratelji, pa tudi otroci, zelo zaželeni. In zamislite si, ves vesel nek otrok tam pobere bidon ob cesti, reče: "Mami, mami, lej noter je še sok." Pa ga spije.
1: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi. Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
2: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
3: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
4: Karte, eventim.si.
5: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT, Trebnje.
6: Avtomatski menjalniki TIT, Trebnje.

0: Ale Farben, Little Hollywood, ko mi ob 6:30 pogledamo vremensko in na ceste, čez noč bo jasno vreme, jutri in pojutrešnjim pa lepo sončno toplo. Temperature bodo šle do 31 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa dajmo mi malo pogledati, kaj se dogaja na cestah ob 18:30, ali se kaj dogaja, ali se ne, pa pove Dezire.
2: Seveda se dogaja, zaradi tega, ker je veliko voznikov na cestah, ker se vračajo domov po tem krasnem vikendu. No, kar se prometne nesreče tiče na primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico, preplah je bil odveč, ni prometna nesreča, pač pa vozilo v okvari, ki močno ovira promet, ker je obstalo na voznem pasu, seveda. Tako da previdno na tem delu ceste in gremo tudi k ostalim težavicam na cestah. Zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in Postojno pred delovno zaporo. V Ljubljani na Karlovški cesti je pri predoru pod gradom proti centru cesta zaprta zaradi podiranja dreves, na ljubljanski južni obvoznici pa je na razcepu Kozari smeri Viča proti Brezovici zaradi predmeta na vozišču zaprt prehitevalni pas. Srečno, varno v tale nedeljski večer in pokličite 080 22 55, še sem tu za vas.

Lep pozdrav, spoštovana družba, upam, da ste odlično. Nedelja je in 18.31 je bila ura. Počasi se bo treba na delovni dan privaditi zopet jutri, a ne? Ampak se bo. Kmalu pa imamo že zopet v vikendu, se to lažimo. Gremo mi k sloganu. Se veste, dežela junakov prihaja, zdaj deželak junak je kar nekako pasalo skupaj, a ne? Kako pa zdaj cene prevc? Kje bi bila pa tukaj kakšna rima? No, so jo našli. Ali pa ste jo našli, no, ne tako rečem. Ampak še prej glasba. Felix Jen, prvi v nizu, Prime.

0: Leoni, don't worry, gremo mi eni, bi rekel, o sloganu, eni debati, ne, smo, kako bi bil, kaj bi bil dovolj dober slogan? Včasih je bil deželak je junak, deželak junak, in tako dalje. Vse skupaj nekak super fajn klapalo, ne? In zdaj cene prevc, ki je tukaj kakšna rima. Ja, v Denis Avdičovu so izbirali slogan za letošnjo deželo junakov, glede na to, da pač vozi zdaj cene, ne, na mesto Mihe. In so vas pozvali, da izberete nekaj, kot je bilo včasih, kot so bile te rime, te vzkliki, ne, deželak junak. Torej, tokrat ste predlagali nekako takole.
1: Nekak se nam najbolj vsem dopade tale, kjer ga otroc izgovorijo.
2: Cene za mene.
3: Cene za mene.
4: Cene za mene.
5: Cene za mene.
1: Cene za mene. Cene za mene. Gre v hodinu.
6: Res je luškar.
1: Cene za mene. Drugače so dobrodošle vse besede podpore, če bi kaj sporočil cene tu pred štartom. Nam pište na 051-300-300. Smo pa že tako dalec pripravljeni, da največ tejo sporočila. Pomagam 5, pomagam 10, ne 1-9-1-9. Vsak po svojih zmožnostih. Generacija otrok vam bo hvaležna. Hvala vsem. Lep vikend. Fajn bo.
7: Lep vikend. Čau.

0: Ilegalni spletni kazino.
1: Dosegljiv 24 ur na dan.
0: Na telefonu ali računalniku.
1: Varno in zabavno.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Ja, kar v redu, se sliši v redu, ne? Cene za mene, cene kolesari za mene, cene goni za mene, cene se trudi za mene. Dober je, v redu in Audičin prijatelji so se s tem tudi strinjali. In te, seveda, na tem mestu hvala, ker ste predlagali cene, tudi ker ste zbrali nov slogan. Nas veseli, da ste vzeli akcijo za svojo in da lahko skupaj peljemo naprej, ker se veste, brez vas dežele junako ni.
0: Teden v zjutranji kroniki.
3: Ja, jaz sem ravno hotel vprašati, kako je prišla, pa zagledam Puzija na dvorišču. Puzi bil ogroman, mislim. Ja. Ogroman. Očka je imel velike ko pomaranče. Pol metra je imel dolge te tipalke.
4: Puzijo je prilekel z Francije do sem.
3: Sej cela vas je bila navdušena nad Puzijem pa tetko, ne? To so vsi hoteli en krog s Puzijem.
4: Ja, in tako se je potem...
3: Danes smo vsak zabačen svojega polža pa hiško, ne?
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
0: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.
6: Radio 1 Koroška. Novo na Pernicah nad Muto.
7: Wellness Brunarica Pravniku.
6: Vrhunsko. Facebook Brunarica Pravniku.

0: Megan Trainor, All About That Bass. 7 je ura na tanko, ko gremo mi pogledati vremensko in ceste. Jutri, pojutrišnjem, lepo, sončno, toplo vreme. Tu pa tam bo nekaj vzhodnika pihljalo, ampak nič kaj strašnega. Temperature bodo šle tudi do 31 stopinj in še zdaj kaže 30 v Ajdovščini. Celje, Slovenska Bistrica, Črnomelj in Ljubljana 28, Maribor 27, 26 Koper, Novo mesto in pa Grad.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In poglejmo še, kaj se dogaja na cestah. Dezire ima vse odgovore.
2: Spet se stanje nekoliko umirja, sicer okvara vozila ovira promet na gorenjski avtocesti na uvozu Jesenice vzhod proti Ljubljani, pa zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in Postojno pred delovno zaporo in v Ljubljani na Karlovški cesti je pri predoru pod gradom proti centru cesta zaprta zaradi podiranja dreves. Srečno, nič 80, 22, 55, 60 zadnjič danes vas povabim, da mi poveste, če najdete kaj na cesti.

Zdaj pa že tudi jaz rekel, lep večer, želim sem skupaj, draga družba. Ja, zgodi se, če gre kaj v živo, ne, da gre tudi narobe, da se kaj zalom, da nekaj pač ne štima. No, in nekaj se je zgodilo tudi eni britanski radijski postaji, kjer je prišlo kar do, ja, ene napače, kar velike. Računalnik ime mečkan za kuhu. No, kaj je bilo, vam pa izdam zelo kmalo, še prej se bomo prvo šli glasbo. Nina Pušljar je prva v nizu, tole uro bo odprla pesem, zdaj si upam.

0: Flirt, prazna postelja, 19 in 19 je ura, tole je enka. Evo, ena precej neljuba napaka se je zgodila na britanski radijski postaji Caroline, ki oddaja na jugu Anglije. Se je zgodila, če gre v živo, se lahko zgodi. Se človek zaplete, ki je narobe stisne, tako gumbo in tako naprej. Naenkrat so prekinili program. Sporočili, da je umrl kralj Karel III. In začeli predvajati himno. No, potem pa ste sledili tišina in prekinitev programa, tam za cirka 15 minut se skupaj bilo. Šokirane poslušalce je zatem le pomirilo opravičilo radijskega voditelja, ki je dejal, da je zmedo povzročila računalniška napaka. Zaradi te je bil sprožen postopek v primeru smrti monarha, ki se ga vse britanske postaje morajo držati in ta je bil torej po pomoti pol sprožen. Tole me malo spominja na tisto radijsko igro Vojna svetov Orsona Wellesa, ki je leta 1938 sprožila veliko paniko v Združenih državah Amerike. Poslušalci te igre so mislili, da so zemljo res napadli marsovci.
1: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
2: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
3: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
4: Korita?
3: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
5: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
6: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
7: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
8: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
9: 19. oktober.
8: Karte na eventim.si.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Kupujete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
14: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Oh, kako se ima ta rada, tale Robbie Williams pa Nicole Kidman, Something Stupid. Mi gremo pa pogledat vremensko napoved. Jutri nas čaka, tudi po jutrišnjem bo tako lepo, sončno, toplo vreme. S temperaturami tudi do 31 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Zire, evo, preden se posloviš, kaj je novega na cestah?
2: Pokvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti na uvozu Kranj vzhod proti Karavankam. Na primorsko avtocesto je zašla srnica in sicer med počivališčem Lom in priključkom Logatec v smeri Ljubljane. V Ljubljani na Karluški cesti pa pri predoru, oziroma ja, pri predoru pod gradom proti centru zaprta cesta zaradi podirane drevja. Na primorski avtocesti se je tisti zastoj pred delovno zaporo v Postojni razblinil, je pa nov zastoj na obalni cesti Lucija Izola. Srečno, varno, previdno, volan predajam tebi za naslednje pol ure, jutri zjutraj pa prihaja v vašo družbo v prometnih informacijah Rok Pintar. Srečno.

Ja, pa rečemo dober večer in se poženemo z novimi zmagami naproti in z novo glasbo, ki bo zdaj le okrepila naš eter Radio 1. Luis Capaldi, Before You Go je naslednja. Sean Croke prihajajo, jaz nimam noc za spanje, Jennifer Lopez tudi ne bo manjkala, Save Me Tonight, pa še kakšno od Lady Gaga in ena odlična slovenska skupina, ki sliši na Joker Out, prihajajo. Vse to nadaljevanju na Enki.

0: Joker Out, vem, da greš fenomenalen video spot, drugač, če imate možnost, si ga le oglejte. 12 manjka do 8 ure, mi pa odštevamo še tistih nekaj dni do srede in naše največje akcije Dežela junakov. Cene preod z boleto zmenjal Miho Deželaka na kvadrociklu in zbiral denar, da popeljamo res čim večje število otrok na morje. Štart bo, kot smo že omenili, pa še bomo v sredo. To sredo, 27. pred osnovno šolo Železniki, tja je namreč Cene hodil v šolo. Ne pozabimo pa na naše nevidne junake, torej vse vas, ki delate dobro, brez da to bešate na nek velik zvon. In ravno zaradi vseh vas je Slovenija prava dežela junakov. V zadnjem tednu jih je tudi Cene spoznal kar nekaj, recimo gorskega reševalca Simona.
1: Ona je padla v skuti v eni smeri, popoldne, zvečer in smo šli gor, prišli smo po noč pod steno in smo po noč v polni luni plezali, svetovali v premelj smer, prišli do nje. Zjutri pa na srečo s helikopterjem, ki je mogel vzleteti v megli, prvič je bilo to takrat in jo je na jesenice pelo, ker če bi jo mi rešvali klasično dol, ne bi preživela. Tako ima pa družina, dva krasna otroka in take akcije so najlepše.
0: Evo, take akcije s srečnim koncem so tiste najlepše, ja. In upam, da bo tudi ta, in ne upam, verjamem, da bo tudi dežela junako akcija s srečnim koncem. Tudi ti si lahko del te dežele junakov, te akcije in pomagaš po svojih močeh, da čim več otrokom omogočimo brezskrbne počitnice, take kot si jih zaslužijo. SMS-ko lahko pošleš pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Pohvala.
2: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
3: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
4: Dežela junakov 2026.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
4: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
5: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
6: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo. Radio 1 Koroška.
7: Spet ne užge, usilnica.
8: Pa pojdi že enkrat v Pidi servis, ponovo.
9: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
10: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
9: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
11: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.

0: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
1: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
0: Več na seltron.si. Iščete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
0: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
1: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na deželi junakov, in tisti, ki bodo letos prvič rekli, madej, grem sam za 5 minut.
1: In potem v njej ostanejo za vedno.
2: S stiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, zastavo in predvsem srcem.
0: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot eno.
3: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
4: Dežela junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
5: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
6: Radio 1 Koroška.
7: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
8: Optika Julius.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
1: Ha, korita?
0: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
2: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
3: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
4: Morgan Housel razloži razliko.
5: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
4: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
7: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
8: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
1: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
2: Dežela junakov 2026.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na Radio 1.si in Radio 1.tv.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Radio 1 Koroška.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: kaj za med želijo enako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopati skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
1: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti na radio1.si in radio1.tv.
2: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

ognju mam železja doska, nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz mam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta polno.

Moram vam priznat, deseta se kar gnusi mi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 dagar je in uši ima. Nakup masti in žavce me spominja 12.

trinajsto, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada petnajsta postala nuna, neč nimamo od nje. Šestnajsto pa nosi luna, hodi kdo ve.

17 Binara je u dom za starce dao, u 18 tepe me odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 nenihnovljiva vas je rumi.

V ognju imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni, pameten le eno kvalitetno.

ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Kaj za med žele junako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopiti skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
1: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti na radio1.si in radio1 TV.
2: Dežela junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Radio 1 Koroška.

dan. Po senu je dišalo in u avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnam se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

і свободних

0: Je jemu tuhé lese, an obláču se jo štráce, smrdu je takú, ku kačne staré škováce,
1: živu pej takú, da nidov vedet, da je živ. An strašno rád je tiste čudne, čudne cigarete kadiv.
0: An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Ulija ku je ku fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo,
1: ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj.
0: Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klicu. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje se zežlicu,
1: ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon,
0: so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna.
1: Mario ne bi zmutil vede. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode.
0: Od njega ni bilo neč. Ma kečo ta zabet.
1: On je skadil kak špinel in je bil malo zadet.

Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopil, an še svojega dreka ni znal najt, če ni glih njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rad tale vse mahke, an se blažene, če jih je mario tako kukajšen pesnik, bijondesto pogledu, mo on jih ni porajtu, sej še zase ni vedu. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz skadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nam kar jest, nam kar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga vidu, ki v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, an v neč se ni mješu. An če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svet boš rješil, če zdaj no malo, mah lihno malo, zmakne svoj.

0: Mario, Mario Špine.
1: Od Špinela do Špinela mu je pamet šla v maloru. Ankšenkrat, če si se vsedo z njim, an če si mu govoru, dej, Mario, se ni treba bed za det prav vsaki dan. Dej, prim se, kak ga dela rajši, an kadi malo manj, an dej, pohlej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se tu prave? Eni sasa tisto reč, ka maš oči že prav krvave. Te je hledu kuna mona, an reku, kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zadet. En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kadu bi vedu. Kaj je prepeljil vlak, on nam kar zmaken se ni tol. Vlak se pejni v stavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario ta špinela, v truhu zrieza na tanko, kukor mortadela, so rekli.
2: Ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Ka boj še ko ta kue člov kresna mora bet za det?

0: Radio ENA Koroška. Moje delo.
1: Danes vas popeljemo v svet informativnega razgovora. Ne vam namignemo, da je informativni razgovor namenjen vsem prvim iskalcem zaposlitve, pa tudi študentom in pravzaprav nasploh vsem, ki iščejo delo. Kaj je namen informativnega razgovora in kako se nanj pripravite? Pa še predno najdete odgovor na vprašanje, kaj je vaša sanska služba.